Norge vårt. Det vart en gud så fin og flott, og han som er den nye skund, er Heine, godfast Gud.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kammerat, gode venner, I som engler, som løfter os op på

0: veit jeg hva de sier. De sier da at de, hun ikke lett å være ung i dag, sier de. Tenk deg, sier de. Enda så lett det skulle være å være ung i dag. Nei, da var det mye verre før i tida. Vi var 14 unger hjemme på garn. 13 gutter og 24 jenter. Og til disse 18 så var det faktisk bare jeg som vokste opp. De andre like små den dag i dag. Men da må jeg si at til deg så hadde det ilt før i tida. Og da mener jeg ilt. Så tror jeg at jeg hadde det verst å ha det.
1: Du må ikke snakke.
0: Ja, det hadde det jævlig. Det er jo ikke noe.

0: Der var det rødt lyset.
1: Der kom lyset?
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Til deg.
0: Velkommen til Valdres nattsending fredag den 21. august i 26.
1: Du flink til å oppse data.
0: Jeg kommer med fælt nå. Dette har jeg pugget på en stund.
1: Ja, ja, velkommen til folket.
0: Gå, hva navnet ditt var?
1: Nei, det husker jeg nesten ikke. Jeg heter Eva Bjerke fortsatt, ja, altså.
0: Og jeg heter Terje Nysvind.
1: Ja, det nettopp det.
0: Og med oss i telefonnatten hadde det ikke vært for deg, så kunne vi ikke hatt sending.
1: Nei.
0: Det var Randi Småladen, Bjørg Ringen og en Kristen Hagaseth. Og bak spakatten sitt som vanlig og Siv Sletten. Velkommen til alle sammen, deg.
1: Ja, det må det være.
0: Skal vi bare ta det som en slik tradisjonell, gammel, god sending da, med
1: ja.
0: Musikk og spørsmål og innringer av?
1: Hvorfor ikke?
0: Vi får bare gjøre det slik.
1: Ja, jeg regner med det at folk har lyst til å ringe inn til oss og få noen veldig lette spørsmål.
0: Hva nummer hit var det?
1: Ja, hva er det da?
0: 61 35 99 70. Nei. Nei. Ja,
1: ja, hva?
0: Tenk på det. Ikke så lenge siden jeg var her.
1: Ja, du er skarp altså.
0: Ja. Nei da, men mens folk finner papir og blyant,
1: ja,
0: det må de ha.
1: Det må de ha.
0: For å skrive ned i.
1: Ja.
0: Disse her er rebusetten og spørsmålet vårt da.
1: Ja, vi har slik A og B i kveld.
0: Nå har jeg stelt meg til slik at jeg ser ikke papiret mitt, før jeg har mikrofonen beint frem av papiret.
1: Ja, men det er ikke sikkert du trenger.
0: Ja, det kan løfte
1: du
0: litt.
1: Du kan ha den litt på siden.
0: Der er den nå.
1: Ja da, det går bra.
0: Nå har den beint i skallen. Nei, jeg har det. Nei, men Eva, vi kjører en låt til, og så kjører vi rebus.
1: Ok, ja, men da gir vi det, vet du, det er fredagen i kveld.
0: Nå kommer fredagen, det er fredag med gluntann.
1: Fredagen med gluntann, ja.

0: Det var fredagen med gluntan det. Nå har vi fått dere til å sende i vegen
1: første spørsmålet.
0: Spørsmålet?
1: Ja. Det kan du få ære til.
0: For det er den av det.
1: Ja, det er A og B,
0: den som faktisk. Står øverst, det da. Ja, oppgave 1A. En rebus. 11 bokstaver. Jeg skal vri mikro der. Nå ser jeg nok ikke papiret mitt, men... ja, det bra, Siv. Rebus, oppgave 1A. Det 1 P for Peder. 1 G for Gunnar. 1 I for Inger. 1 N for Nils. 1 E for Æsop. 1 U for Urberg. 1 R for Eidar. 1 K for Kannibal. Og 1 B for Bodil. Og en L for Ludvig. Oppgave 1B. Det et spørsmål. Hvilket år kong Harald født? Og hvilken dato har han bursdag? Jeg tek opp at begge to. 1A, en rebus, 11 bokstaver. 1 P for Peder. 1 G for Gunnar. 1 I for Ingebjørg. Ein N for Nils. Ein E for Æsop. Ein U for Urberg. Ein R for Reidar. Ein K for Kari. Ein B for Bodil. Og ein L for Ludvig. Og ein B. Hvor slags år kong Harald født, og hvor slags dato han bursdag? Det kunne jeg sagt svaret på, for jeg har det her. Men vet du da, folkens, så ringer du 61 35 99 70. Eller send SMS, kodår VR, og send det til 2300. Takk for at du suffleren min, Siv. Ja. Ok, og velkomne til ring inn og få noen spørsmål, og har det historien hvor det nå måtte være.
1: Ja,
0: det setter vi pris på.
1: Vi setter pris på alle telefoner som kommer inn.
0: Ja, men vi kan ikke bare sitte her og prate tull.
1: Nei, det burde bare vås, det vet
0: jeg. Bare tull.
1: Ja, det burde bare vås. Jeg ja. Leita så innmari i en bok etter noe, så jeg driver og ramler og blær og... Og tenker
0: jeg. Ja, men da, imens du gjør det, så kjører vi kjærleiksband. Er det det står?
1: Ja, det kan guttene.
0: Bootlegs.

0: Ja, nå har jeg nå fått beskjed om at det første feilen i kveld jeg har gjort da. På rebussen så har jeg sagt at det bare 1K. Men det 2K der det K. Ikke det? Blir det? Ja, takk.
1: Det 2K der det K.
0: Ja, merkte ikke det folken, altså der det 1K var det 2K.
1: Ja, og det var jo oppgave 1.
0: Det var oppgave 1, rebussen, ja.
1: Ja. Ja, men det bra.
0: Og jeg kjører ikke noe hint der enda, for dette så lett.
1: Ja, det det, vet du. Jeg tar noe alle kan greie det.
0: Ja, da. Ja, men jeg lurer på å ha med en patron, da. Hallo.
2: Hallo, det Erik Gustad.
0: Hei, du.
1: Hei, Erik.
0: Velkommen inn.
2: Jeg går så høy på det to.
0: Jeg liker både.
1: Jeg triver det å høre at du synes det bra at vi i radioen.
2: Ja, det jo koset meg kaffe og sjokolade.
0: Ja, det skulle ikke forundre meg om du koset deg.
1: Sjokolade skal ikke ete, vet du. Du blir jo. Så nei, da, du blir så feit.
2: Nei, kanskje det med feit
0: ja. Er det bra på der du i kvelden?
2: Ja, det veldig bra. Det, du må komme og besøke meg. Jeg skal få god kaffe også.
0: Ja, og da vil jeg ha sjokolade tatt.
2: Ja.
0: En vaffel.
2: Ta meg hjemme en gang,
0: vet du. Jeg gjør det, vet du.
1: Ja, det har vi sagt mange ganger, men enda ikke hørt noe ta.
0: Nå jeg sikker på, Eva, jeg klar med noen spørsmål til Erik.
2: Du klar, Terje?
0: Jeg er klar, jeg. Jeg skal hjelpe deg å svare.
1: Vet du, nå har jeg noen rare spørsmål. Det egentlig sport. Men det liksom slik, det kan være litt gamle, sa spørsmålene, og så kan det være litt spesielle. Jeg begynner med det første her. Hvor langt birkebeiner rittet? Vet du hvor langt det går?
2: Ja, har du noen alternativ?
1: Det 80, 85 og 92?
2: Jeg tror 80.
1: Mm, jeg hørte ikke hva du sa.
2: Da det et type er noen tre.
1: Du får tenke på hvor langt det går og hvor slettet det er i mål da.
2: Jeg tror bare første.
1: Nei, det ikke sant. Det har gått mye, mye, mye lenger.
2: Nei, trea.
1: Ja, og hva det var da?
2: Var ikke 95?
1: 92.
2: 92?
1: Ja, ja men du greide dette, vet du. Jeg visste at du greide det.
2: Ja, det er flinkere.
0: Ja, du er så flink.
1: Ja, og så vet du hva slags idrett med forbindes med Sander Sagosen?
2: Håndball?
1: Jep. Den tok du på strak arm. Ja. Og så skal vi se... Nå har jeg mistet den. Der var den. Vet du, har du sett på noen spille vannpolo?
2: Ja.
1: Ja, vet du hvor mange som er med spillere det med i vannpololag?
2: Jeg er seks.
1: Litt mer, kanskje?
2: Åtte?
1: Ja, ah, midt imellom.
2: Sju?
1: Ja! Det var riktig. Det var sju. Du greide nok svare på dette, du, ser du. Ja. Det er bra, Erik.
0: Du kan mye, du.
2: Ja. Jeg kommer veldig mye.
0: Ja, du gjør det. Det kan du. Nei, men skal du ha noe helsing i kvelden? Eller skal du sende noen, mener
2: jeg? Jeg må se helsene Ivar Øygaard, Anise Øygaard og Astrid Beiset og Tom Ørstad og Simi Sarsborg og Ivar Kåse Judith og Solveig Gina og Nils Grøv og Bjørne Strande og alle telefonvakter. Og det tenker jeg, det ble riktig god dag. Og Venke, jeg skal høre på etter klokka ett. Nei, jeg skal høre på etter tolv.
0: Ja.
1: Ja, gjør det.
0: Det er bra, Erik.
1: Det er bra. Det er gutt. Det var trivelig at du ringde, da.
2: Ja, det var god dag.
0: Lige måte. Lige måte.
1: Takk for praten. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Han Erik Rustad, han kan det.
1: Han gir det, vet du.
0: Du har skrevet opp...
1: Jeg har skrevet opp en Erik, ikke?
0: Ja, det er bra.
1: Ja, han får 174, 75, 76.
0: Hva er det du sier, Siv? Ja, han är hjärtligt välkommen. Ja.
1: Ja.
0: Hallå, hallå.
3: God kväll, god kväll.
0: Nej, men där var det en te.
3: Ja.
1: God kväll, Tom.
0: Det var den andra rusta gutten. Välkommen.
3: Tack för det.
0: Går det på Hunnefoss ikväll?
3: Det blir det bra. Och när Erik kommer ner på Magdan.
1: Oh.
0: Ja, så trivligt.
3: Ja.
0: Regnade det, gjorde det?
3: Nej.
0: Nej. Det regnade aldrig på Hunnefoss.
3: Nej, gör inte det.
0: Nej, nej.
3: Jag vet att du tar med någon buss. Det finns inte en som har på torsdag.
0: Går du en gång till?
3: Tar du med buss. Det finns inte en som har på torsdag.
0: Ja, du har nog bursdagsbarn runt alla stan du.
1: Ja.
0: Hela tiden.
3: Ja.
0: Ska du hälsa åt han först? Ska man sända den? Vill du ha något spörsmål först?
3: Jag tar spörsmål det.
0: Det kan du.
3: Du
0: lurer ikke med, vet du. Du greier ikke lure det, det er jeg sikker på, men vi skal prøve så godt vi kan.
1: I kveld skal vi lure en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Eva prøver så godt du kan nå.
1: Ja, ja, ja. Nå blir det dyre spørsmål i dag, da. Det går greit, det.
3: Ja.
0: Dyre spørsmål, ikke billige spørsmål, altså.
1: Nei, det blir...

0: Vart det ja eller nej?
1: Nej, det var spørsmålet om det vart nej då.
0: Ja.
1: Men det, det satt til slutt i hvert fall.
0: Det er ikke gutt å vite, altså.
1: Nå sier vi hallo, velkommen til Vandres Radio.
2: Your call is placed on hold.
1: Nå ble det engelsk. Hallo. Vart borte? Det kom plutselig noe engelsk tale, så. Sett på vent, ja. Har du en til igjen? Den ble vart borte, ja. Den hadde teknogolin. Nei. Teknogolin svikta.
0: Teknokololin. Det er et nytt uttrykk.
1: Jeg har litt av vondt før det.
0: Ja, det er ikke greit å være det.
1: Nei, men nå venter vi på innringere, og så kommer jeg skal prate om da.
0: Nei, men det får du gjøre, for nå driver leite etter noe spennende her. Trodde du?
1: Nei, men jeg tror bare med å sette på, det blir bare tull med huset.
0: Nei da, det blir ikke tull. Du har vel noe du skal fortelle?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Vi kan ikke drive og fortelle alt det. Skal vi fortelle alt det oppleves over til det?
0: Nei, det trenger du ikke.
1: Nei, nei.
0: Du trenger ikke fortelle det, for det greier seg det.
1: Ja. Nei, jeg kan vel fortelle litt om det jeg hadde til helg. Det er ikke i reklame det, Siv, om at det ble et vellykka treff i Etendalen, egentlig, i Urberg. I helgen. I Urberg.
0: Jur?
1: Det ble såpass bra at det fristet til gjentakels.
0: Ja, det heter ikke Urberg.
1: Urberg.
0: Ja, Urberg. Ja.
1: Ja da. Nei, men hvis det ikke noe annet, så setter vi på en plate en innringer. Vent litt. Det som ikke dirigering her. Så.
0: Ja, men det jo, du sitter jo og ser bein på Siv.
1: Du ser bein på Siv.
0: Det hun som bestemmer her.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare fly med. Ko opp. Nå er det noen som har ringt inn for å dreie og prate med noen,
1: tror jeg.
0: Ja.
1: I hvert fall ikke med meg.
0: Så da tror jeg nok det at det hun har noe på gang,
1: ja,
0: kan du si.
1: Men jeg vil nå helse at alle som hører på i hvert fall.
0: Ja.
1: Det er trivelig. Jeg ser alle.
0: Vi gjør det?
1: Ja. Nå kommer det en. Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Nei, men, dette var en kjennstemme.
3: Kjenner du meg at, altså?
1: Ja, akkurat så jeg har hørt denne i telefon før i dag.
3: Tenkte du skulle være anonym ennå, da, vet du.
1: Ja, men du er det enda. Du er en anonym enda. Jeg har ikke sagt hvem du er. Ja, det var... Ja, men du, nå nesten forteller jeg hvem du er.
3: Jeg heter Ole Anders.
1: Ja.
3: Jobber.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, vel, god kveld til deg.
3: God kveld, tikkene med.
0: Ja.
1: God uen i verden. God uen i verden.
3: Jeg er hjemme.
1: Du er hjemme, ja.
0: Jeg går over an det.
3: Det er ikke du.
1: Nei, da, jeg har vært nå en fagernes tur på meg i kveld, da.
3: Ja.
1: Ja, da.
3: Ja, men det er ikke trivelig, det.
1: Nei, men så måtte det trivelig at du ringer, da.
3: Ja, jeg måtte jo prate vekk den, vet du.
1: Jeg hadde rett og slett, det er ikke stygt å si at jeg hadde nesten ikke forventet det.
3: Å oh, nei, det er såpass, ja.
1: Ja, det er såpass. Men det var tøft.
0: Det er bra. Jeg
3: tenkte at du tør å være på eteren, så får du være med.
1: Ja, det er bra det.
0: Det er bra at du lærer deg ikke at du også prater på eteren. Det er fornuftig, det.
3: Ja, ja.
0: Ja, da.
1: Du vet det, Ole Anders. Det vet jeg at jeg ikke vet det, så heftet meg da, vet du.
3: Nei, men det er vel slikt med begge.
1: Ja, antageligvis. Det var det. Mykje at
3: vi... Jeg er ganske like der, da.
1: Det er det.
0: Men kunne jeg fått... Ja.
1: Gå helt på Sao Eva, sitt klar med noe...
0: Nei, jeg er ikke det, skjønner.
1: Nei, da er jeg ikke klar.
0: Jeg skulle skrive navnet ditt, for at jeg fikk ikke med meg det i sted.
1: Ole Anders Robøle.
0: Ja, men jeg spoler ikke det, jeg spoler
1: om henne. Det er litt grann...
3: Ja, men det stemmer, han vet det.
1: Ja, da. Og så pratet han litt før i
3: navnet. Jeg godkjenner det.
1: Det er bra.
3: Og så pratet han med at jeg godkjenner det.
0: Han pratet, og du godkjenner det. Ja.
3: Ja,
0: ja.
3: Det er fint.
0: Ja, men det er bra det.
1: Men ringer du for å egentlig ta en liten låt, den?
3: Nei, nå er det kjipt ikke frem noe låter med.
1: Nei.
3: Nei.
1: Men du kunne bidraget med en liten låt, du vet du.
3: Ja da, men vi får vente til onsdag med de.
1: Ja, vi kan ta litt om onsdag, og så ser vi.
0: Ja, da tenkte jeg skulle reise deg og hørte det ikke, jeg vet ikke, men jeg får ikke gjort det i dag. Så det er sånn.
3: Neida, men...
1: Hva er det du egentlig kan? Det er vel mye der,
3: jeg kan.
1: Ja. Når det handler om spørsmålet.
3: Skal du spørre etter noe om jeg kan, så det ikke så interessant.
1: Nei, det blir ikke så... Hvem er det svært å spørre etter noe du kan?
3: Ja, men du vet jo det. Vet du om det ikke? Noen tanker jeg kan...
1: Vet du om trenger hvor lange landet ligger?
3: Svært nytte, jeg kan
0: ikke. Hvis jeg spør deg om noe, tror du det bedre?
3: Nei, kan du ikke han Terje spørre?
0: Ja, for han vet ikke helt hva han skal spørre om, han ser ut som...
3: Kan du bare greie å svare på det? Ja.
1: Nei, slik som det er veldig dumt å spørre etter hvor bor hen, for eksempel, det vet du jo.
0: Ja, men det...
3: Ja,
1: nei, men Eva, kjør på du, så får vi høre hvor han egentlig kan.
0: Ja, men Wallers-uttrykk, ja, slike gamle Wallers-uttrykk.
1: Det en god på.
3: Det... Å nei, det ikke så farlig med de egentlig, men...
0: Ikke.
3: Du vet, jeg hørte Gaustøl, jeg vet ikke så da.
0: Rett, å fy flate!
1: Men ja, jeg har jo hørt det sopa og vant til det begge med, vet du.
0: Ja, ja, ja det, liksom, det liksom akkurat dårlig.
1: Og Eva driver og vrir så på hugget sitt. Hun trent seg kaklegal din høne, det vet du.
3: Ja, ja. Nå blir det livet og slik.
1: Det blir livet og slik.
0: Ja, da.
1: Nei, men vi prøver noe gammel ord og uttrykk, for det er og vant til Gaustøl.
0: Ja, dette noe fra Wallers da.
1: Dette fra Wallers da, men.
3: Ja.
0: Ei tylt, vet du hva det for noe?
3: Ei tylt.
0: Ja, ei tylt, T-Y.
3: Tylt?
0: Ja.
3: Burde jeg vette dette,
0: ja? Ja, det burde du.
1: Hvis jeg får så svaret, så skal jeg se. Nei, jeg får ikke så svaret.
3: Ja, det burde jeg vette, vet du. Jeg har hørt det med høyre.
0: Ja, du har nok det.
3: Ja, kan du si det her for noe da?
0: Det en mengde til noe.
3: Ja.
0: Hvis du kan si hvor mange du tror
1: det er. Får jeg se, Eva. Får jeg se.
0: Nå, jeg kan ikke snu på hugger, sånn er det.
1: Ei tylt.
0: Ei tylt, ja.
1: Hvor mye ei tylt, er det rett riktig å spørre
0: ja.
1: Om det?
0: Ja, det helt rett riktig.
3: Går i liter, den?
0: Nei, det går i stykker. Ikke går i stykker, da.
3: Ja, men ikke det sex.
0: Hvis du legger på noe, så blir det bra det.
3: Da blir det 12, da.
0: Ja.
1: 12, ja. Det er jo som trend som et dusin, det da.
0: Ja, det var det, for jeg kallet det tylt.
1: Ja, tylt og dusin er det ganske likt.
0: Ja.
3: Ja, var det rett likt, altså?
0: Ja.
3: Ja, da må du si det, da vet du, for at det blir nødvendig.
0: Du blir nervøs, du.
1: Nå vannes vi rett.
3: Ikke blir kreft på svaret.
0: Ja. Men vet du hva er fatafille, da?
3: Ja.
0: Vet du?
3: Fatafille,
0: det er ikke verst at hvis du ja. Vet det, sier du er kar.
3: Ja, men jeg har da brukt fatafille, men det er... Nei, altså tørkeklut, eller...
0: Ja. Du kan kalle det det.
3: Det var oppvaskkluten.
1: Du måtte vel frem med den etter skjertostan.
0: Det var oppvaskklut det var ute etter da.
1: Ja, men han sa det.
0: Ja,
1: jeg
0: hørte det.
1: Hørte det, ja. Du fikk rett på det, Ole Anders.
0: Ja.
3: Ja, det var... Nå er jeg begeistret.
1: Du er begeistret,
3: ja.
1: Ja,
3: det.
1: Det er jævlig bra, det.
3: Ja.
1: Men få tilfredsstilt det litt.
0: Men for eksempel, hvis jeg sier Kosova.
1: Kosova?
0: Ja. Det er norsk.
3: Ja.
0: Det høres ut som en russer, du.
3: Ja, men Kosova, ja. Herregud, hvordan skal jeg oversette det?
1: Men hva nå der kors å være med, Ola Anders?
0: Ja.
3: Likevel?
0: Ja. Riktig.
3: Det blir sånn at vi ikke prater igjen.
0: Ja, det blir det. Det er før jeg spoler det, da.
3: Skal man oversette det til bokmål, da, liksom?
1: Ja, det blir liksom litt rart.
3: Ja, det blir rart, ja.
0: Det var tre raske, da. Da hadde du fått tre spørsmål, og tre svar har jeg fått.
1: Og nå regner jeg med at du har funnet frem instrumentet ditt, så du skal ta en lottotus.
3: Nei, men jeg har ikke gjort det, ser du. Det ligger ute i bilen, og der ligger det gutt.
1: Det ligger vel godt. Du har lagt det klart til onsdag, du.
3: Ja, da har jeg gjort det klart til onsdag. Ja. Jeg var ganske rød i det nå.
0: Er det lurt å ha det liggende i bilen?
3: Ja, det ligger i kufferten sin, vet du.
0: Ja.
1: Nei, er det noen annen akkurat kom bil med?
0: Ja, jeg har gitaren min i bilen, da, så
3: det
0: kan...
3: Men det er ikke bedre. Men det er ikke verre enn det går av stemmen av gitaren, tror jeg.
0: Er det ikke? Ikke min, eller?
3: Nei, nei. Det er derfor fint å gitte deg, vel?
1: Stemmer deg, det var.
0: Ja, men ja, ja. Da er det flere som vil intervjøre.
1: Skal du helse til? Ja, du skulle helse til meg da, bare det der.
3: Ja, jeg skulle helse til deg, og så skal jeg helse til mor min. Ja. Hun sitter og hører på.
1: Så trivelig.
3: Dagny Roble, hun er på sitt 93 år, og hun følger med.
0: Ja. Kjære vene.
3: Ja.
1: Det er bra.
3: Hun har fått sitt takk i dag, så hun har laget lapper.
1: Å, oh, for faen. Tenk på det.
3: Ja, ja. Ja, da.
1: Det er bra.
3: Det er ikke en sak.
1: Nei, det er ikke en sak. Du får vel en lapp under øyra du med da, sikkert.
3: Ja, det kan hende. Hvis du kjører min. For ellers er Nils Inge borte i Rogna, hvis han ser på. Han hører på.
1: Ja, han ser på, hører du?
3: han ser på, ja. Han har ja. Du har livesending også,
1: ja. Ja, jeg har sett den i dag, så ser den før meg.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nei, men, og de andre som kjenner som hører på da.
1: Ja.
3: Så kan det være så mange. Eller. Nei, men da får du slett noen som ja. Har litt fara.
1: Dette var trivelig, Ole Anders.
3: Ja, like måte.
0: Takk for at du ringte.
3: Du prater også med.
1: Det gjør jeg med.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, ha en god helg.
0: Ha det bra. Hei. Hei.
1: Flere på tråden.
0: Ja.
3: Ja, god kveld.
1: God kveld. Dette var en kjent røst.
4: Hva er det?
1: Ja.
4: Ja, på høyre det før, på Israel, hei hørst.
1: Ja, du kan jo presentere deg selv.
4: Nils Grøn.
1: Yes.
0: Ja, det.
1: Velkommen.
0: Jeg synes det var doser, men jeg tør ikke spørre jeg.
1: Nei. Hvordan står det oppgjøret i kveld?
4: Ja, det var ganske bra. Da kom jeg litt i regnbue med, så det var bra.
1: Ja, det veldig bra.
0: Det trengs.
4: Ja, det trengs.
1: Ja. Ja. Det ikke så bra.
4: Det snodigt på luften at du dør og borte litt radio.
0: Ja.
1: Ja, takk. Det noe litt moro. Moro å være med og bare høre at du sier det da.
0: Ja, det sier vi takk for.
4: Ja, det snodigt. Men det liksom, man var vant til veien av radioen var utenfor i hvert fall fredag at det var snodigt.
0: Ja.
1: Det blir et savn når du ikke er der.
4: Ja, ja, det blir det.
1: Ja, og du har nå vært trofast lytter i så mange år med, så. Og innringer, da, så.
4: Ja, jeg har brukt det med litt, så.
0: Det er bra, det, men du vil gjerne ha spørsmål om deg valgers uttrykk, du, kanskje? Kanskje
4: det? Ja, jeg, gamle ord og uttrykk, ja. Men man leiter litt, man hjemme,
0: for jeg ikke. Åh, mamma, men jeg har bare vanskelige, altså, Nils.
4: Ikke galt. Nå vet jeg ikke så ut,
1: eller? Dette kan du helt sikkert.
0: Ja, det er ikke faen, men jeg er ikke redd til det at ikke du greier å svare på dette her.
4: Hva skal du gjøre?
0: Ja, fjølabok.
4: En fjølabok?
0: Ja.
4: Ja, fjølabok. Ja. Det var en fjølabok. En kjølke,
0: eller? Ja!
1: Det var det.
0: Det vet du. Ja. En heimelaga inn, står det her da. Ja,
4: en heimelaga.
0: Ja, ja.
1: Det er det likeste det. Det er det likeste fjølabokkatten det.
4: Ja, det var det. For det er i dag i tiden så jeg brukte det mest. Det var jo heimelaga.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er absolutt det. Skal vi se. Låtetå.
4: Låtetå?
0: Ja, låtetå.
4: Låtetå? Hva er låtetå?
1: Er vi fjøs i da, en?
0: Mm.
4: Ja, ja, det er det. Men da ser vi... Ja, man kan lete av. Men ja. Da blir det jo en kyr da, som skal sette dem opp, så hun ikke skal mjølke lenger.
0: Ja. Det er riktig.
4: Men da ser vi lete av med.
1: Ja, men det har jeg med brukt.
0: Men jeg har en bok å se til, da, tror jeg, derfor så må jeg, for å være sikker på at det blir rettig, så må jeg spørre slik.
4: Hva heter den boken din, da?
0: Nei, gamle Wallers uttrykk.
4: Hva tror du, det var ikke...
1: Men det er så mange måter å si det på med, altså.
0: Ja, da.
1: Ja,
0: det er akkurat det.
1: Men du hadde rett i etter, du.
0: Og så... Ja, forkjempe.
4: En forkjempe, det Nästa bilen hade en gång lite fore och rakt. Men den låg fårkämpe.
0: Vad du brukte då?
4: Ja, river om man säger.
0: Ja, helt riktigt. Ja,
1: stämmer.
0: River då, inte.
4: Brukte du sin kamp?
1: Brukte du kamp? Ja, det var en lite grov tinda kamp då, kan man si.
0: Och det är inte gött, vet jag, hur du gjorde det.
4: Nej.
1: Nej, men det var tre straker det, Nils.
0: Ja, det var det. Så då...
1: Känner jag det rätt så har du en del folk du vill hälsa åt.
4: Ja, jag får nå hälsa till från en torsdagen då, och Sigrid och Solveig, Gina och Eli. Och Tom och Erik vad jag får ifrån. Rasmus och Ivar och Judit. Och så alla rika i radion då.
0: Mm. Tusen tack.
4: Ja, jag går här i galle.
1: Tack i lige måte, Nilsen.
4: Du må... Jag är med och in.
0: Ja. Ja.
1: Tack för att du är med.
4: Varsågod.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, da. Hej, hej.
1: Skal vi trekke?
0: Ikke det litt tidlig?
1: Da Siv sier det, så er det tre kvarter.
0: Ah, ja.
1: Vet du da, skal vi rett og slett avslutte den første oppgaven? Det hengde seg opp så vidt. Og svaret på rebusen, det var bærplukking. Og det er mange som driver med noe.
0: Wow!
1: Ikke jeg, men...
0: Nej, och inte men jag fann det utlädd.
1: Hon kong Harald var född i 1937 den 21 februari. Så då var den färdig.
0: Ja, men du kan bara köra ut nummer två, du.
1: Ska jag köra ut nummer två, sa du?
0: Ja.
1: Ja. Nummer 2A. Den träckas cirka kvart på tiden då, en något slikt, ja. De är uppe ifrån Siv. Nu blir det så kry. Hvor slags bær bruker vi i trøllkrem? Det er godt.
0: Det er kjempegodt.
1: Ja, det er veldig godt. Og 2B. Hvor mange bein har en edderkopp?
0: Omtrent som meg, det, tenker jeg.
1: Ja, du har cirka så mange.
0: Ja.
1: I hvert fall da du går på alle. Alle. Da har du enda flere. 2A, altså. Det er hvor slags bær bruker vi i trøllkrem?
0: Ja.
1: Og 2B, hvor mange bein har en edderkopp? Nå kommer Randi Småladen inn i døren, Jottus.
0: Ja, det gjorde du. Kom med boken, jo.
1: Ja, takk skal du ha. Og da kan du lese vinneratten på første, du, Eva Bjørke.
0: Ja, men du må få med inn disse to som ringte med, vet du.
1: Er det bare to som ringte?
0: Nei, men jeg har det andre her.
1: Der har du det andre,
0: ja.
1: Mens du gjør det, så kjører vi med plate. Og da er det... En gammel grønnmalt benk med Gerd Otto.
0: Den er gammel, den melodien.
1: Den er gammel. Ja. Den er gammel.

0: Ja, hallo, hører du det var noen som ville det inn prates?
1: Det er Venke, det gjør jeg ikke.
0: Det er Venke.
1: Ja, Venke Østby heter jeg.
0: Østbø?
1: Vestby.
0: Vestby var det ved søren.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så regnet så var det, så tenkte jeg skulle se regnet oppover til Gullvesten, oppover til Alder, sier
0: jeg. Nei, nei, nei, nei. Jo. Vi tenker ikke imot det.
1: Jo, så vi slipper jo balen, vet du. Det er for dusje.
0: Ja, nei, altså,
1: Bare å ha med hårsene på det.
0: Det er ikke bare bare dette her, at den skal prøve
1: å... Er det gjort av sammenhjelden din? Er det sovnet?
0: Ja, han har søvnet. Han skulle ut og se på månen, han. Jeg vet ikke hvor...
1: Svarte var det.
0: Ja, det kan du si. Svarte, hva?
1: Ja, han er ute i hjemmet, så han har alltid hatt. Han må kjøre med skole, folk er vant.
0: Ja, nei, det vet ikke hvor det ble han, altså. Nei, han skulle bare ut.
1: Han skulle ut i røyke, sikkert.
0: Ja, det var det som var, vet du, og så sier han at han skal se på månen, og det tror jeg ikke noe på.
1: Nei, det ikke helt.
0: Ja, hvordan står det med det?
1: Musikkspørsmål, da?
0: Musikkspørsmål, det... Ja, jeg har...
1: Ikke noe vanskelig, altså.
0: Nei, jeg har vurdert, skjønner du. Men jeg drev også rota bort i papirene mine her, i dag.
1: Og så... Og du driver med det hele dag, da?
0: Ja, men... skal vi se. Et spørsmål. Til å begynne med. Hvem var det som sang sammen Anita Skorgan?
1: Jan Teigen.
0: Jan Teigen var det, ja. Stemmer.
1: Tror jeg. Ja, riktig det.
0: Ja.
1: Om jeg bestemt meg, vet du.
0: Ja, hva skal man... Vent.
1: Det var så fin sang dere hadde på i sted, for den sang jeg
0: til. Hvem det var da?
1: Ja, er ikke det Ivar Meadows?
0: Grunnmalt benk i haven?
1: Ja, jeg tror det, ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Neida, men skal vi se. Hadde jeg enda funnet at sangene til mine?
1: Før han bare kom inn i natt, altså. Han hadde ikke
0: noen folk. Ja, nå er jeg kom i natt nå.
2: Jeg kom i natt. Har jeg sagt noe feil da?
1: Har du vært og satt en bås da?
2: Ja, har jeg sagt noe feil da?
0: Nei.
2: Nei.
1: Nei,
2: det er
1: ikke det.
0: Nei, nei, nei,
1: Det er mye rart du ikke ser feil. vi bare later du ikke hørte det.
0: Ja, det var akkurat det.
2: Jeg synes det er å venke, er det det?
1: Ja.
2: Ja, hei, hei. Jeg kom akkurat inn at det, vet du.
1: Ja, jeg vet du, du har vært og sett på regnværet.
2: Jeg så på regnværet, så vidt.
0: Ja. Å, gud, du ikke tok det med inn?
2: Ja, nei, for aldri mer.
1: Morgen skal bli vint, nei.
0: Skal det det?
1: Ja. Ja, skal bli 23 varmegrader, du.
0: Å, kjære vene, da.
2: Det blir bra.
1: Da skal vi opp i, da skal vi opp i Ådern, i Atom, og...
0: Ja.
1: Da skal vi opp i Ådern, som er noe som heter Bjerkelit, da.
0: Ja, ja, ja. Men du, kan du si meg hvem som skrev sangen Sommerfugl i Vinterland?
1: Er ikke det han sommerfugl i Vinterland, skal jeg si? Alka Fjorten!
0: Jeps, det er det. Jeg visste at du kunne den. Hva heter gruppa som Bjarne Brøndbø synger og spiller i da?
1: Det er det!
0: Yes! Da har du fått 3 spørsmål, du vet du.
1: Ja.
0: Du ordner
1: det. Jeg har den tom, man sier med noen andre, overratte mengere fra Lillehammer, og altså, jeg blir røst på den, de bruker ringen for det.
0: Ja, det er bra.
1: Den hilsen til Geid Vestby, for sitter og ser på Skal vi danse, vet du, på Sverige.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Så vi ser den hilsen til Vestbyen mitt, som har bursdag, 75 år om torsdag.
0: Ja. Det er lurt, å ja, det er lurt, og så helst
1: sendt en sin. Er det radio til helgen?
0: Nei, ikke, da er det ikke radio, men neste gang er det, neste at er det.
1: Ja, det er Niva alene.
0: Nei,
1: sikkert.
0: Jeg husker ikke hvem som skal programme, altså.
1: Nei, da får du synge, da.
0: Ja,
2: ja, da.
1: Da får jeg gitteren og synge.
0: Ja, da kan jeg gjøre det, vet du.
1: Ja, så er han med sitt rekspill og andre.
0: Ja.
1: Jeg
0: spørste om jeg skal få med noen til å spille på trekspill, da.
1: Ja, gud,
0: ja, nei, han spiller ikke trekspill. Han spiller bass.
1: Spiller
0: han bass.
2: Spiller bare bajasi.
0: Nei da.
1: Det er ikke noen som... Det er sikkert på samme tøykøster for han, jo, vet du. Ja, ja. Nei, det... Nei, jeg må se den minste kriminalen, da.
0: Ja.
1: Han var jo på... Nei, på Fagernes, faktisk.
0: Ja.
1: Eirik og rest... Hele blokken.
0: Ja. Det blir bra. Det
1: kommer grunnen av opp i ringeren.
0: Ja, whoever... ja.
1: Så var... Grinna ringer en rattur.
2: Ja, det kan nok enda ringe.
0: Kan nok enda.
1: Jeg bor på Bjørnakker, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi får ha det.
2: Jeg vil like måte god helg.
1: God helg.
0: Takk for, jeg vil like måte to. Takk for at du ringte.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Hei, hei.
1: Ha det.
2: Nå skal vi høre på en Tom Kjetil Tørstad.
0: Ja, de skal med det.
2: Reinlender i A. Først skal jeg være og lese vinneratten, det nå aldri sikkert.
0: Jeg skulle prøve til det i sted, men så ble det opptaken, ser du. Ja, nummer 374, det jo Helfrid Tvenge, 375 Kjell Otto Tvenge, 76 Kim Tvenge, 77 Jenny Tvenge, 78 Reidar Hermundsplass, 79 Else Hermundsplass, 380 Lisbeth Heggemoen, 81 Brynhild Rundbråten, 82 Aurora Rundbråten Mathisen, 83 Ella Eriksen og 84 Erik Eriksen, 385 Inger Anna Lysthaug, 86 Knut Småladen, 87 Bjarne Strande, 88 Astrid Hansen, 89 Ingvar Hansen, 390 Torgeir Brobakken, 91 Nils Grøv, 92 Eli Karin Kirkengen, 93 Kirsten Norderud, 94 Kari Mo, 395 Per Oddmo, 96 Kari Brattrud, 97 Bjørg Bakken, 98 Dagny Dalen, 99 Einar Nordstad, 400 Ola Rust, 401 Martin Rust, og 402 Therese Merelius, tror jeg det står. 403 Marit Rust, 404 Mai Britt Løland, 405 Endre Haugrud, 6 Annelise Johansen, 7 Liv Grønbrekk, 8 Per Ingar Rakbjør, og 409 Nils Grøv i Vang. Og han har fått flere enn dette, ja. Og så ringte Erik Rustad inn, og han får 410, 11, 12. Og så ringte Tom Rustad inn, han får 413, 14, 15. Og så ringte Ole Anders Robele inn, og han får 416, 17 og 18. Og så Nils Grøv var innom her, og han får da 419, 20, 21. Og så ringte Venke Vestby, 422, 23, 25 for henne.
2: Ja,
0: gratulerer.
2: Og for de nye lytterne, ja, som har kommet etter kort, kvart, så skal de få veta, nå er det mange som sitter på radioen, hvem i all verden er det som sitter og prater på radioen?
0: Ja, det lurer jeg med på.
2: Og så er det Eva Bjerke og Terje Nysven.
0: Ja, sant at.
2: Og så Siv sitter og styrer.
0: Siv?
2: Soletten.
0: Se.
2: og så, de du treffer da du ringer inn, det er jo Randi Smådaden. Og Bjørg Ringen, og en Kristen Hagaseth.
0: Ja, du klarte det.
2: Ja, det var nesten så jeg gikk i Arntappe.
0: Ja.
2: I Arntappe. Nei, men nå skal man Reinlenderton Tom Kjetil Tørstad.
0: Nå kommer Tom Kjetil, han kommer ikke hit, men han skal nå spille.
2: Den går, ja.
0: Ja.

0: Denne var god altså.
1: Selveste Torstein dette.
0: Ja, han er grepa god til å spille.
1: Men så skal det sies at det ikke bare han i Valder som kan spille.
0: Nei, det er så mange som spiller veldig bra.
1: Ja.
0: Det er morosamt at det er så mye musikkinteresse.
1: Ja, det synes jeg er moro.
0: I Valdres.
1: Og flere ungdommer vil prøve. Og det er tøft.
0: Vi har jo noen som skal prate ved etter kort utover året.
1: Ja, ja.
0: Ja, utover året. Det var snart ferdig til den.
1: Nei, dette året. Men mye kjattes i året.
0: Ja. Nei, det blir gøy det altså.
1: Nei, det blir litt liv utover.
0: Mm-hmm.
1: Moro. Men jeg lurer på, skal jeg ta opp at den andre...
0: Nei, det var bare...
1: Siv.
0: Og Siv setter seg på denne knappen og ikke skulle sitte på.
1: Siv. Du må passe på hvilken knapp du setter på. Du må sette på. Ja, ja, ok. Nok om den knappen. 2A da. Hvordan bær bruker mitt trøllkrem? 2B. Hvor mange bein har en edderkopp? Nå må du ut og telle.
0: Hvordan hadde ikke du gjort den du var ute?
1: Jeg var ute og telle det.
0: Du var det, ja.
1: Jeg fant mange. Den har flere.
0: Sirkus edderkopp.
1: Men si ikke om det, for at det da sier vi fort svaret. Jeg har en tendens til å si svaret, vet du.
0: Ja, det er det du har, du vet du.
1: Ja, og... Det. Og da blir det veldig lett.
0: Da blir det nesten før lett, synes jeg da.
1: Men da er det bare å ringe inn, og har du noe på hjertet og vil ta en sang, for eksempel. Lola Anders, jeg oppfordrer deg til å ringe innatt og ta en melodi på gitaren og munnspillet ditt.
0: Ja.
1: Da blir jeg rørt.
0: Ja.
1: Ja. Da hadde, jeg er glad i det, Lola Anders, men du bare, hvis du hadde da sendt en sang.
0: Ja, det greier seg nå. Så.
1: Ja, men jeg er glad i noe, Anders.
0: Ja, men...
1: Ikke noe å legge skjul på det.
0: Skulle vi hatt en...
1: Han er mannen i mitt liv.
0: Sang til, en musikk til, kanskje?
1: En tåre rant på mitt kinn. Danse. Ja, dansebandet.

0: Jeg har hørt rykter om at Mø har noen som vil prate med oss på telefon.
1: Det har jeg med.
0: Og jommen vart det selv, og jeg hørte hvem det var. Hallo!
2: Hallo!
1: Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Det er langt borte.
2: Det var noe gutt at du ikke vart erg, da.
0: Oi, altså. Å, fy, hvor erg jeg vart.
1: Nå sa jeg jo egentlig at du vart det, men nå synes du var fine litt på det, da.
2: For jeg hørte et ord så ikke skulle komme på luft, men det skal ikke si til noe.
0: Nei.
1: Si det hvem du er først, da. Så tek med det ordet etterpå.
2: Per Oddmoe, ja.
0: Du heter det fortsatt, du. Per Oddmoe. Velkommen til radioen.
1: Per Odd, det er ordet. Det er ordet. Det vil jeg høre.
2: Du har vel pratast for 50 år siden. Har vi ikke gjort noe med
1: det, da? Det var cirka 50 år siden.
0: Det var ikke så lenge siden, og du pratast også.
2: Nei, det er ikke langt siden.
1: Men dette ordet som ikke skulle på luft, det var jeg sånn nysgjerrig på.
2: Det skal jeg ikke ta opp, altså det.
1: Hvem altså sa det, for øvrig?
2: Nei, jeg sa ikke noe.
0: Kongen, kanskje? Det var kanskje kongen?
2: Det var vel kongen som sa det, var det?
0: Sikkert.
2: Men jeg får ikke blande han bort.
0: Nei, han har vært så dårlig, så han får fri
2: han. Han har vært dårlig, han med, da, så kåspreken har vært.
1: Ja. Det har vært en spreking, det gutt.
0: Jeg synes det er storslig når jeg hører at han er dårlig, for det er deg.
2: Ja, det
0: er. Jeg vet jo det, både han og Sonja.
2: Det er stolte.
0: Ja.
1: Du vil bidra meg en kort, du, nå?
2: Hva gjorde du da?
1: Ja, var det en sang eller noe?
2: Sang? Sang. Jeg har sunget i dag, så det får greie seg. Vi har vært i plass, som vi kaller det, og på en pensjonistmøte.
0: Hva du dreier med der, da?
2: Sammen kom. Ja, det var noe mest å ete av og drikke kaffe.
1: og synge litt.
2: Og vi fikk mat også.
0: Ja. Det er trivel opp i plasset.
2: Ja, det er det.
0: Ja, absolutt.
2: Og det er bra at det er en slik plass som kan treffast og prate litt.
0: Ja, absolutt. Det er det. Det er gutt at folk har mulighet til å lage til noe slikt.
1: Og dette er å prate.
2: Ja, det er sant det. Mm. At noen kjemper og noen folk prater om meg, så ikke vi bare sorter og
0: alt enig.
1: Men du vet, dette med å komme sammen og prate vinnan, det er snart avleggst det. Dessverre.
2: Ja, det er det. Det blir borte de som har pratet med, da. Ja. Alle sender, da.
1: Det er det som er.
2: Da lytten så oppsøker ikke det, så han kan treffe en gang, da.
1: Han lytter.
0: Vi kommer gjerne opp til plassen, du.
2: Ja, du er velkommen, og du er velkommen, så leder du.
0: Takk. Vi setter pris på det.
1: Og det er vel ikke verdt det, viser meg frem oppi der, skjønner
2: jeg. Jeg er stolt av det, da, at du. Ja da, det er det kommet.
0: Ja, det er bra.
2: Men jeg vet ikke om jeg kan få lov til å gjøre det, men vi pratet om ord og dialekt i plassen i dag. Og da nevnte jeg spesielt to sognadamer, da jeg sverre til ringe på Valdres Radio.
0: Ja, ja.
2: Jeg er fra Årdal. Jeg husker ikke nødvendig der, men jeg er fra Lerdal, og Båe har så fin dialekt, synes jeg.
0: Ja, det er sant.
2: Så hvis de sitter og høyre nå, så kan de få løv å ringe.
0: Det kan de få løv. Det er helt supert, det. Jeg lurer på om den ene heter Eli.
2: Ja, og det tror jeg jo heter.
0: Ja. Jeg tror nok det.
2: Det var ikke mindre enn to sognadamer i plasset. Det var det.
0: Så trivelig det.
2: Så for oss å være litt snodig med deg, så forteller jeg dette.
0: Ja, men vil du ha noe ord og uttrykk da, eller vil du ha noe annet til spørsmål?
2: Jeg kan nok prøve det da, så får det gå hvordan du vil det. Men
0: jeg tror du greier det.
2: Ja, det er nok så farlig med de da, hvis du ikke greier det, så
1: det får gå så det blir.
0: Anføttis.
2: Ja, då ligger ni då behövna två poter som har med sig puta den som ska ligga i nästa ända.
0: Ja, det är sant.
2: Ja, du förstod svaret.
0: Ja, jag förstod svaret.
2: Men det var inte akkurat det var svaret då, men då ligger ja, då ligger en med fötter emot innan då.
0: Ja. Stämmer, stämmer på en prick. Ja, det står så mycket rart här. Är det bygd? Vad du det?
2: Bygd.
0: Bögen.
1: Och du har bygd mycket du.
2: Och ja, det är något så krokigt där.
0: Ja. Gick det, gick det. Kan man se om vi finner et så vanskelig garotte da? Det har du aldri.
2: Å ja, det greier slutt da. I grad.
0: Det er fan at det er gammelt ord som ikke jeg hadde hørt noen gang, men det kan være enda du har hørt det.
2: Men hvis du har det i frøten, da er det da greier
0: Nei,
2: ikke jeg det.
0: Har ikke det jeg har fra Slire?
2: Faktisk. Ja, men da kan vi prøve da.
0: Det store sjanser for at du greier det da.
2: Ja, det er ikke gøtt å si det.
0: Nei, støppel du?
2: Støpple, ja.
0: Ja.
2: Da er det gjerne nede snø, og så er det jordspor etter en sånn ganger der, og det kaller vi støpple.
0: Nemlig, nemlig.
2: Ja. Ja.
0: Helt riktig.
1: Og du vet, den trenger ikke se etter støpple om vinteren en gang nå lenger, for det er så mye støpple til vei om dagen med at det fyrer ut.
2: Ja, men det er noe hørt du... Jeg har nå reist to ganger i Nøttendalen. Det er nok ikke så støpende ut som det var før jeg i kort tid siden.
1: Nei, nei. Nei
0: ja, det, heldigvis ble det bedre.
1: Ja, det ble bra. Det ble bra.
2: Ja, det var et temmelig bra vei. Han er smart og så ja. Ut kjører på rette siden hele tiden.
0: Han må det. Absolutt.
1: Ja. Nei, så det er noe for deg takket venstrevegen nå, men også blir det veldig bra veg fra alle kanter og Tettendal.
2: Mm-hmm. Ja, det blir det. Ja. Det er noe som blir bedre da.
1: Ja da.
2: Og så må det jo ikke bli bompenger for å få kjørt der.
1: Man får ikke tro det.
2: for det der så er det til ha opp.
0: Og veldig det.
1: Ja da.
0: Ja da.
2: Og i Sverige der har det finere veg, og der har det ikke bompenger.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han kan lure på hvordan de gjør det der borti.
2: Ja, og hvordan de får tak i brenselet sitt. Det
0: ja.
2: Billigere og ikke pumpa opp noe strand heller.
0: Nei, nei, nei.
2: Hvis det ikke har et skråhull da, så går det innom det ost.
1: Det kan hende det har et skråhull, så det pumpa litt herifra. Ja.
0: Det kan gutten det.
2: Men
0: det
2: han får helst tro de har det da.
1: Ja, ja. Og det vet vi ingenting om.
2: Nei, det var ikke
1: sånn. Var ikke vondt av de heller da.
0: Men du, Per-Odd, jeg lurer på en ting. Vet du hva hestbil er for noe?
2: Ja, det tror jeg vet.
0: Er det du eller den kjæringen som driver med deg?
2: Jeg tror ikke hestbil er her i huset at ja. Jeg helt på går i og spenner under seg født her. Ja, det er et gåldnus. Før det ble et gåldnus da, så er det en hestbil da, vet jeg. Er det ikke det?
0: Nemlig.
2: Nå spør jeg det.
0: Ja, men det er rett ikke.
1: Er det du som sitter med hestbilen og hun nysta opp da?
0: Sikkert det.
2: Ja.
0: Jeg synes jeg ser det før meg.
1: Og det var jobben min da, mor nysta godt når jeg satt med denne hestbilen, vet du, var så slet inn i armen, og jeg greide omtrent. Jeg greide aldri å gjøre leksa mi, vet du, det var derfor jeg ble såpass så,
2: nei,
1: som jeg ble.
2: Nei, det var meg, mor, å få et sikkert gutt stødigt nysta da,
1: ja, ja.
2: Når jeg var på, i den jobben.
1: Det var viktigere det, men så hadde jeg varme gode klær jo da.
0: Mm-mm.
2: Ja, det...
0: Men hvordan jeg brukte sa, når de skulle lage nysta da?
2: Ja, da begynte vel med en liten topp da, og så vikler han på til, rundt inn på høndet siden.
0: Lurte litt på noe annet, men...
1: Hvordan har jeg sett spillen på?
2: Jeg får svaret her nå hvis du har rett. Men...
0: Ja!
2: Nei, jeg får prøve greie.
1: Og du vet navnet på det vi hadde spillen på, det er noe brukt på så mangt.
0: Ja.
2: Hespetre.
0: Ja, det var det jeg ventet på.
2: Ja, det så mange hespetre.
0: Ja, det veldig mange til det.
1: I alle slags format da.
0: Både format det, og farge.
1: Ja,
2: det behøver ikke gjøre arbeid til.
1: Nei da. Ja, men Pera, du har jo svaret på mer enn det du skal, du må så.
0: Ja, fikk.
2: Ja, det det får godta deg, så det tror var omtrent rett.
0: Ja, jeg tror ikke det faller med de.
2: Jeg skal sitte med venta på Sognadamorden da, hvis det
0: ja, ja, hvis det hører på nå i kveld, så.
2: Hvis det vakner i kveld, da ja. Sitter jeg og rensker tutøber.
0: Å oh, ja. Det kan hende det.
2: Ja. Ja, ja.
0: Nei, men det var ja, men trivelig at du ringte, altså innmari trivelig.
2: Ja, det var trivelig. Prater vi ikke om det.
1: Du får helse bakover.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
0: Og så sjås med, pratas med snart, sikkert.
2: Og så alle så kjenner meg, og så sender jeg helsing til deg da.
0: Ja.
2: Jeg begynner å kjøre til deg da.
0: Ja.
2: Jeg begynner ikke å ramse opp en lang liste.
0: Nei,
1: men... Du kjenner mange, og mange kjenner deg.

0: Ja.
1: Greit.
0: Ja, nei, men da får du ha fortsatt godt program og en fin
1: Takk.
0: kveld.
1: Takk i like måte til deg og dine.
2: Og rett til god helg.
1: Ja.
0: God helg, ja.
1: Ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra, da.
0: Ha det bra.
2: Og dette bygdedyret, tror du, det er ikke bare, bare...
1: Nei.
2: Men det er rotlaus å synge om deg, da.
1: Det er rotlaus å synge om deg, ja. Er det noen som vil inn til oss, kanskje? Synes du pratet jo hos Siv?
2: Det kan være.
1: Mm. Så da får vi vente litt, da, med å sette på litt musikk.
2: Ja. En telefon, ser jeg.
1: Ja.
2: Hallo!
3: Hallo, Aksel Morten Nyberg Vingrom.
2: Ja, god kveld.
1: Hei, hei.
2: Det var ikke verst å ha med seg folk helt ifra Vingrom.
3: Ja, nei da.
2: Du er på Vingrom nå?
3: Ja da.
2: Ja.
1: Hvor er etternavnet ditt, Vat?
3: Nyberg.
1: Nyberg, ja. Ja.
2: Jeg er fint på Vingrom i kveld.
3: Ja, det spruter regnvær her, så det...
2: Ja, ja, men da er det fint.
3: Fint regnvær. Fint regnvær, det.
2: Fint regnvær.
1: Vi trenger kanskje litt regn med.
3: Ja, det er ja. Fint for ungene i hvert fall.
1: Ja, det er klart det.
3: Og fint for gress.
2: Absolutt, og grunnvatten og alt sånt.
3: Ja.
2: Og Eva sitter klar med noe hva du...
1: Nei, altså, jeg lurte på, jeg tenkte jeg skulle spørre han Morten om han ville ha noen spørsmål, og hva det er egentlig mest interesse å tenke noe for.
3: Ja, jeg pleier å ta sånne her valdressuttrykk,
1: ja.
3: Ja.
2: Nå ligger det klart.
1: Da skal jeg få, da skal jeg finne et...
2: Det synes jeg er artig at Einar fra Vingrom vil ha valdressuttrykk.
1: Ja, det er moro.
2: Ja,
3: ja, fint,
1: ja. Ja. Men så litt sjøy nå det her da. Jeg har ikke akkurat oversikt etter kort, men snuse.
3: Eller lukte for noe sånt nå.
1: Mm. Helt riktig.
2: Det er vel ikke et utpreg av alders uttrykk.
1: Nei, men det var det som stod øvst da.
2: Ja, snuse er greit det.
1: Skal du snuse?
2: Nei, snusa nå, jeg.
1: Ja. Kverv.
3: Omdreining. Når jeg dreier rundt.
1: Ja, du kan si det på den måten.
3: Jeg dreier rundt, eller omdreninger rundt, på en måte, eller et eller annet.
1: Ja, jeg kan være enig med det. Det står at det er et stykke, tre stykke, til å stenge dør en luke med, men det slik at det ikke skal dreie seg rundt, da.
3: Ja, ok, ja.
2: Men da forstår ikke jeg helt, men...
1: Nei, det er altså, det står at det er et trestykke til å stoppe døren.
2: En kverv?
1: Ja.
2: Ja, ja.
3: Okay. Ja, ok, ja, for å stoppe ned i låsen, liksom.
1: Ja.
3: Det blir liksom, ja.
2: Det blir mer som en kile på en måte.
1: Ja.
3: Ja, kile, ja.
1: Men her oppe kaller det det kverv.
2: Kverv har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det er ikke gutt, vet du, det er så mye rart.
3: Det har vi da.
1: Ja. Skal vi se om vi finner noe annet morsomt, da. Kvisund. Det er et ord for en dags heil. Ikke heilagdom da, men det er et ord for en høgtid. Kvisund.
3: Kvisund Sankthansaften.
1: Nei. Det begynner på P.
3: Pinse.
1: Ja. Pinse er det. Det er rett riktig.
3: Ja, det var veldig annerledes da.
2: Ja, det var veldig annerledes, ja. Har du rett i.
3: Ja.
1: Skal vi se. Og så var det... Hvis det puttra, hva driver det med da?
3: Ja, det tenkte jeg med kjelen at det puttrer liksom...
1: Ja.
3: Varme liksom. Mm. La varme liksom.
1: Mm.
2: Det puttra og koka.
1: Ja.
3: Ja. Småkoker på.
1: Ja, det var rette ordet, småkoker.

0: Denne var skikkelig god, da, ser du.
1: Ja, men det var nå tross alt Norge Sogn som
0: spilte den. Ja, det var det. Han kan sitt fag, han.
1: Yes.
0: Det bra. Men jeg synes det litt lite folk på tråden her.
1: Men nå skal jeg fortelle at jeg ikke har svaret på denne andre oppgave.
0: Kanskje det hjelp?
1: Det hjelper, det tror jeg.
0: Så at du får lagt ut en ny konkurranse?
1: Ja.
0: Det kan hende hjelp.
1: Det blir litt arbeid at jeg så sitter ute i tektelefonen nå, vet du.
0: Ja, det for det deg.
1: Ja. Men hvor slags bær bruker vi trøllkrem da, Eva?
0: Epla bruker tyttebær.
1: Ja.
0: Tror du det er rettig?
1: Det hører hjemme i trøllkrem.
0: Ja, jeg synes det er kjempegutt med trøllkrem.
1: Og denne edderkoppen jeg telte før at den var ute her i sted, denne, ja. Den har hadde, jeg forteller deg.
0: 8!
1: 20, sa hun si. Det var den sirkus. Ja, det det.
0: Ja,
1: nei da,
0: men
1: det var vel 8 føt av det da.
0: Det var 8 føt på den edderkoppen jeg tenkte på da.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: Og da kan vi vel kjøre, skal vi kjøre ut etter neste da?
0: Det kan vi gjøre.
1: Den trekker med cirka, det blir 10:30 det da, fort.
0: Nærmere 11.
1: Ja, kvart på da, mer enn mindre.
0: Ja.
1: Ja. Kvart på 11 da blir det.
0: Det er en rebus da, det.
1: Det er en rebus først da.
0: Ja.
1: 3A. Det er en rebus på 10 bokstaver. Og da skal jeg prøve å lese rett dikt. En T for Theodor. En A for Arnfinn, skulle jeg si. En F for Fagernes. En G for Gustav. En S for Søren. Og 2 R for Reidar.
0: Bokstav 2 R.
1: En Ø for Ø. Øen. En E for Eva. Og en H for Håvard. 10 bokstaver.
0: Les det opp, at.
1: Ja, da. En T for Terje. En A for Arnfinn. En F for Fagernes. En G for geografi. En S for Søren. 2 R for Reidar. En Ø for Øen. En E for Eva. En H for Håvard. 3B. Hvor lags sport er den Magnus Carlsen driver med? Det vet alle.
0: Han er jo både verdensmester og annen.
1: Ja.
0: I akkurat dette.
1: Den mest kjedelige sporten jeg kan tenke meg å se på, i hvert fall. Ja.
0: Men han er veldig flink.
1: Ja da. Hvor lags sport er den Magnus Carlsen er kjent for? Og telefonnummer hit er 61 35 99 70. Og så var det denne sms'en, Sivat. Kodeord VR. Sender det til 2300. Det hører sikkert det med. Nei, det hører ikke det. Og navnet dikkes bak, og det alt dette der. Jeg har en god suflør.
0: Det gutt at de må hukse på å skrive navnet sitt, da, for ja, det, ellers ja. Så får det rett ikke noe
1: premie. Og Sivat har vært suffløren min i alle år.
0: Ja. Ja.
1: Helding med den.
0: Den var du skikkelig helding med.
1: Og Nora Brokstedt, ser du.
0: Ja.
1: Hun drev med musikk.
0: Hun drev med teater.
1: Hun var tøff.
0: Og morsom.
1: Og hun har en tango for to.

0: Ja, det var noe om denne bærplukking jeg skulle sist da.
1: Ja.
0: Nå kom jeg plutselig på at det ikke så stygt å si det.
1: Nei.
0: For det faktisk en melodi, så heter det.
1: Du langt inn i tyttebær.
0: Du kan kysse med der jeg høges når jeg plukker bær. Ja, ja.
1: Jeg tenkte på en annen sang, men det var ikke den altså.
0: Hvem var det da?
1: Nei, langt bort i tyttebærskogen.
0: Å, ja, ja.
1: Mm.
0: Det blir helt noe annet, vet du.
1: Det blir jo det. Ja. Hvis du skal plukke mølte og blåbær, for eksempel.
0: Ja, da med en høgast der.
1: Ja.
0: Nei, men bare vas, museet, vet du.
1: Det er gutt med lite vas.
0: Ja, det er det. Men savnet innringer han nå.
1: Ja.
0: Kommer med en sang, en melodi, eller en historie, hva de skulle si. En gåte, en åte. Jeg røfsåte. Nei da, men det er vel bare tull ta opp at den er bokstav og greier.
1: Ja, det er for tidlig.
0: Alt for tidlig, vet
1: du. Ja.
0: Men for nye lyttere så vil jeg
1: ønsker de ikke er velkomne.
0: Ønsker de ikke er velkomne. Eva Bjerke, Terje Nysven her i studio. Siv Sletten sitter og styrer Usta. Hun er sjefen. Er det ikke verdt gjøre noe feil?
1: Nei, da får du høre det.
0: Nå får hun de øyre som er støtt av gjort. Jeg lover. Og i telefon så sitter Randi Småladen og Bjørg Ringen og en Kristen Hagaseth.
1: Ja.
0: Trivelige folk. Alle.
1: Alle det, vet du. Det er det.
0: Og så svært at folk blir med. Mm. Dette er tross alt frivilligt arbeid.
1: Å mm. Oh, nei. Frivilligt er Tina kjempemykje.
0: Ja, det er bare du da.
1: Nei, jeg er.
0: Men med andre da.
1: Ja. Nei, jeg har så god timelønn i at det.
0: Du skal ikke røpe etter der, for da nei, blir vi misunnelige.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei. Vi har ingenting for at vi er med. Men det er glede. Det er det som et betaling er.
1: Ja,
0: det er det. Dette med glede, prøve å glede andre.
1: Ja, men det får vi til uansett, liksom. Om vi ikke har slik voldsomt opplegg på programmet, så er nei. Det da at vi er nå her, og folk kan ringe til oss hvis de vil, og vi spiller mye fin musikk.
0: Og dette de er ute og spiller at folk med, det er for å glede andre.
1: Ja, det er det.
0: Vi har jo ikke noe før de trenger.
1: Men skal ikke si noe om det, da?
0: Nei, jo da. Spiller bare gratis. K4 og Pia nå, Hallingdal Kraftlag.
1: Ja.

0: denne med knakende god, da, ser du.
1: Ja, det har vært svært å finne musikk i kveld.
0: Følte at en fin takt med ganske vei i gang på dette her.
1: Ja, du begynner snart å være knebund din, eller på det vi... Du er ikke kraksittan lenger nå, Eva.
0: Knebunnen din?
1: Nei, nei, men...
0: Det har jeg ikke hørt før.
1: Hva er Helsingen?
0: Ja, det var i Helsing. Sende Helsing til meg, Britt og Ola, Terse og Martin, Maja og Magne. Ha en fin kveld, Helsing fra to på Midtre Syndin.
1: Trivelig.
0: Ja, det var det som var kommet inn.
1: Det er fint på Midtre Syndin.
0: Fint oppi der, altså.
1: Men nå synes jeg nok jeg kan ta opp at den er
0: ja, ja.
1: Greia.
0: Greia, ja.
1: Som vi skal trekke cirka kvart på 11.
0: Det er lenge til det, da.
1: Det er liksom, har jeg noe å si, på en måte? Les opp at. Nei, men liker ikke stillhet. Det, den stillheten kommer fort nok.
0: Uff.
1: Det er en rebus, da. 3A. Altså, nummer 3A, da. Rebus, som er strekk, cirka kvart på 11. 10 bokstaver.
0: Skulle lært å lese, du vet du.
1: Eva, hva har sagt om oss alt er borti?
0: Ja.
1: 1T for Terje. Jeg vet hva du skulle si, Siv. Jeg begynner på nytt. Vi blir så antrert her. 1T for Theodor. 1A for Arnfinn. 1F for Fagernes. 1G for grusom. 1S for Sondre. 2R for Reidar. 1Ø for øl. Det passer bra nå, ut på kvelden litt. 1E for Eva. Og 1H for Hartvik. Nå holder jeg på å sa svaret med noe. Jeg fortsetter på linja, vet du. 3B. Hvordan sport er den Magnus Carlsen er kjent for?
0: Er det slalom?
1: Nei, det er litt dårlig å se på. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare at det er verdens kjedeligste sport
0: for shoppen. Fotball?
1: Fotball var det, ja. Nå vet du svaret.
0: Nei, men dette går bra, det.
1: For mange så er sjakk... Nei! Mor og satt der så på det, men det er jo ikke det jeg driver med. Ja, ja.
0: Men det går via, du.
1: Huksa du Oki fra Muskogee, Eva?
0: Ja.
1: Da jeg skulle fremføre den.
0: Nå, du skulle synge den.
1: Å, herregud. Herregud,
0: skrata 80.
1: Det kunne jeg gjort, Siv. Men jeg har ikke sjans.
0: Du huksa ikke teksten,
1: vet du. Til å gjenta meg selv så bra, vet du. Han er til og med på en CD, og nå hører jeg.
0: Ja.
1: Tom Fredriksen som skal fremføre den nå.
0: Ja, og det er du som har syngen på... Offentlig, da.
1: Det er så har den egentlig,
0: ja, ja, ja.
1: Den originale
0: Eon
1: Willi Nelsen.
0: Oki fra
1: Moskva. Oki fra Moskva.

0: Inn unna.
1: Det var omtrent som å høre det, dette
0: ja,
1: her.
0: Ja, da, ja, da.
1: Så det var ikke så langt unna.
0: Men du vet, da jeg skulle synge dette på engelsk.
1: Aldri hørt skrata så mye, tror jeg. Nei. Så da.
0: Men det som jeg sier, at jeg ikke vet det så hefta.
1: Og nei, og du var så, du var liksom så, ja, dette skal gå så bra, og du var så fornøyd med meg, egentlig, så det.
0: Nei, det
1: ja. Ja, da.
0: Det var dine ord.
1: Ja.
0: Ja, nok om det. Og sen. Men altså, jeg synes det at vi bare kjører på med litt musikk, altså.
1: Ja, hvis ikke noen ringer inn,
0: ja, ja. Det kommer først.
1: Selvfølgelig.
0: Takk for de minnen du ga meg, Roland Sedermark.
1: Åh, den
0: er fin, altså. Den
1: er vakker.

0: Hallå i luken.
1: Hallå i luken.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Detta var en väldigt okänd stämme.
2: Ja, och så stille.
0: Och så otroligt stille.
2: Ja.
1: Ja, han är det. Han är fullt stille.
0: Du har fått besked om att bruka innestämme ikväll.
1: Ja, ja, jag har det.
0: Det var ikke, det var väldigt ovanligt.
2: Ja, det är jag aldrig upplevt att.
0: Theo Varan. Vad heter det? Theo Varan.
1: Theodor.
0: Theodor Gunnar.
1: Ja, han heter det.
0: Ja. Hjärtligt välkommen Kjell Gunnar Huset.
1: Ja, tusen tack för det.
0: Ja, nu börjar man känna det att på stämma.
2: Ja, nu kommer stämma framåt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bara vänta.
2: Ja.
1: Du ska få.
0: Det ska jag aldrig du med.
2: Ja, nå er jeg spent på hva hun skal få.
0: Ja. Ja.
1: Nei, det vet jeg pokkeren, ja.
2: Nei.
1: Er det her,
0: du? Jeg skal gjette på hva du er hen her.
1: Ja.
0: Du sitter inne i Paris.
1: Jeg sitter i Paris.
0: Ja. Blett i åt leine.
1: Og blett i leine.
0: Ja.
2: Stakka.
0: Det er du ikke, for jeg vet om hvertfall en som sitter oppi, litt oppi skogkantet der i et bur. Det är slik. Då är jag uppe i närmen och så sitter jag uppe i
2: skogen.
0: Eon Balder sitter i korsitt bur uppe i skogkanten där och är där, vet du.
1: Ja. Han Balder han var gøy korsitt bur, ja.
0: Ja, och Terje då han är där.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Trivligt att du ringer då.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men hade väl en misstanke om att du kom då för i och med du är i Paris så.
1: Ja. Nej, jag måste snidika. Først og fremst, det var en av edderkoppen.
0: Ja.
1: Det var feil.
0: Du var ute og telt deg, så mistet en foto.
1: Nei, men Google han fiksa det.
0: Ja. Hvor mange
1: han hadde Google? Han har, som du sa, han har 8.
0: Ja.
1: Men han har 2 føtter til. Som brukar till att føle sig fram och lufte med.
2: Nämligen.
1: Och så har han 2 fötter till.
2: Och ändå.
1: Ja.
2: Svarta glasider koppar du har funnit.
1: Nej, det är Google som har funnit, inte.
2: Oh, ja, oh, ja, ja.
1: Och den där brukar han till att försyna munnen sin med mat.
2: Ja.
0: Men du vet detta är inte fötter det handlar om då.
1: Ja. Men det var korte bein, stod det.
0: Hva du bruker til å ha maten din inn i kjeften med?
1: Nei, nå kan det ikke stutte greie som jeg har attått med.
0: Også du vet, hvis det handler om dette, fy fari, hvor mange føtter er det en katt her også? Hvor mange verer har han katt? Kaller du det føtter?
1: Ja, ja.
2: Ja, dette blir en historie for seg selv, dette skjønner jeg.
0: Du kan ta det opp at første helg etter påske.
2: Jeg synes det er lenge til.
0: Ja, det er lenge før.
1: Ja. Men du verden, det er en helg for gutta boys.
0: Ja, absolutt. Du, nå skal jeg sette deg fast.
1: Oh.
0: For nå har jeg tenkt jeg skal ta noe uendelig gamle ord og uttrykk.
1: Ja, men det er ikke jeg før gamle, slik at det er mugne.
0: Det er nesten så det er mugne på deg. For dette er ifra, jeg kan tenke meg ifra, ja...
2: 1800?
0: 1400, tenkte jeg meg.
2: 1400, ja. Ja, det er en stund siden.
0: Ja, det var du, da var du og Eva småjent og med miniskjørt og dette, alt det der med pappsykler i takeren og alt det forskjell.
2: Ja, ja, det var da det regnet sånn.
1: Eva gikk i miniskjørt.
0: Ja, Eva gikk i miniskjørt og med danser på feti. Nei, men... Jeg hadde streka. Du, Kjell, en ting du er, som jeg har et uttrykk på nå.
1: Ja.
0: Og det å være naukrin.
2: Det vet ikke Kjell hva jeg er for noe.
0: Naukrin.
2: Det er det samme som nukrin.
1: Ja, han er nuslig.
0: Naukrin er ikke det samme som nukrin.
1: Åh.
0: Naukrin påstår jeg at du er.
1: Åh.
0: De må prate om noe.
1: Ja, da jeg egen, og så har jeg mine egne meninger, og så, ja.
0: Ja, du har så rett. Påhaldene på sitt, og det er akkurat det du sier nå.
2: Ja, ja. Det var det han ville fram til, ja. Vet du.
0: Ja.
1: Ja, nå er egen seg, og ja. Da held den på sitt.
0: Ja.
2: Det vet jeg. Nei, du, vet meg, men nei.
0: Du er den mest naukrinne mann jeg vet. Nok om det. Men så skal vi ta et til. Å være tander.
2: Det er nå i hvert fall ikke en kjell.
0: Å, det.
1: Å være tander er det å være lite frem på, og
0: jeg kan si så mye om at, som at det har ingenting med det å gjøre.
1: Oh.
0: Å være tander.
1: Nei, men jeg har hørt uttrykket.
0: Jeg har vært tander mange ganger.
1: Ja, du har vært engstelig.
0: Nei.
2: Det var rette mannen å si det til den, ja. Mm.
0: Du er kjell å være tander.
1: Ja, nei. I lydfight. Denne var jo fra 1300, men han sa jo fra 1400. Ja,
0: sist på 13, først, kanskje først på 1400, det er det.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, men å være tander, kjell, hva det er?
1: Nei, det vet oss ikke.
0: Hvis jeg kommer til det.
1: Å være frem på.
0: Og langt ifra. Hvis jeg har vært i det mørke i et år, da er jeg ikke mye brån.
1: Ja,
0: og bleik. Bleik, ja, og. Og hvis jeg da har vært ute av mat et helt år.
1: Ja, da er mager.
0: En. Jeg er fryktelig bleik. Jeg er fryktelig bleik, og du vet, da har jeg ikke
1: muskler.
0: Og da, nei da, jeg har kanskje det med, men bleik og. Jeg eier ikke muskler i kroppen min, jeg kommer krypen. Til deg, og lurer på om jeg kan få. Og da er bleik og
2: Storslig.
0: Ja, men kan si det slik. Bleik og svak står det her.
1: Ja.
0: Hvor mange har han fått?
1: Men,
2: to.
0: Ja, og så kan vi ta en lett en da, som har pratet om mye vi ser nede i, vet du, og ser en skunt.
2: Ser du mye, så ser du en skunt. Det vet en kjell hva er for noe. Ja,
0: det er det en som vet det, sier han. Er det en som vet det, sier han. Det er både små og store.
1: Nei, men,

0: han var en kvinnebørsme.
1: Ja, men det, ja. Det, ja, det en kvinnelig skunt. Nå var dette det var en manneskunt. Du har greit tre, du Kjell.
0: Ja.
2: Det så utrolig hva du greier.
0: Ja, da, med god hjelp så går det bra. Ja.
1: Men jeg var ute til å sette det fast, og det gjorde jeg.
0: Ja da, du greide det.
1: Ja.
0: Og det skal du få alt for.
1: Takk for det.
0: Jeg skal finne en stein i stedet.
1: Ja da, men jeg har en høne å plukke med det enda, så det skal vi prate med meg
2: om. Trenger ikke prate om høne uten nå?
1: Nei, nei, høneplukke, høneplukke.
2: Ja. Høneplukke, ja.
1: For den historien der, den kunne vi take på luftet, men dette må skreme folk, Kjell.
2: Uff. Ja, det var jeg med på, altså jeg var ikke med å skremme det, men...
1: Nei, hadde ikke hatt såpass til hjerte da, så hadde jeg vært død.
2: Og Kjell, han helt på skrata seg hjel.
1: Ja, ja.
2: Den gangen med.
1: Det en, han Kjell i et nøtteskal.
2: Men for å fortelle deg det da, at han Kjell, han søskenbarnet mitt, og må ha sløst i alle år. Så, og, ja. Og veldig mye rart har man å funne på, og så kom en Terje inn i bildet, og så ble det ikke medtart av de.
1: Da var det jeg som ble hogget av bind.
2: Da var det du som fikk det.
0: Ja. Nei, men jeg kan ta historien.
2: Ja, gjør det.
0: Nei, før han godeste Terje, han drev bort i skålen og snikker det, og skulle gjøre alt så mye bedre, og det ble bra.
1: Tusen takk, Kjell. Nå ble det nesten berørt.
0: Ja. Nei da. Og så han drev og hamret og banket, og så skulle jeg gå en tur med min gamle hund, den heter Balder den gangen med. Og så tenkte jeg, nei, her lytte vi en stopp på bankingen. Så jeg fant meg en god stein, og så raklet jeg nedover imot solgløtt. Og en 20 meter ifra, så kastet jeg en av steinen opp på blektaket. Og det ramlet, og stein han datt ned. Han Terje, det ble helt stille. Og om lite, ja det tok en god stund, så kom en Terje ut. Vi hadde gjemt med. Hunden hadde klemt under med. Så han var helt stille, og... Og jeg drev og tittet, og der kommer en Terje ut. Ser seg rundt til alle kanter. Og så kommer det.
2: Det vil si at han drev og bygde på hytta, han drev med hytta.
1: Ja.
2: Og Terje, da han...
0: Ja, ja, men han drev i skåla, han ja. Borti... Da drev han der.
1: Ja.
0: Så jeg kastet stein omtrent bein til hugget på han. Og det var vel det at han trodde at det var andre som ikke likte at han drev der.
1: Ja da.
2: Ja.
0: Som ikke er til stedet lenger.
2: Nei.
1: Men det var det rett og slett ikke, og det var du, Kjell. Og jeg har ikke fått gjort opp for dette enda, så...
2: Men det skal sies det at dette var en... Altså, vi har jo hytte ved siden av hverandre.
1: Ja, det var jo naboer.
2: Ja. Ja, så du vet at det var ikke så langt å gå.
1: Neida.
2: For en Kjell.
0: Nei.
2: Det er langt å kaste, ja.
1: Neida.
0: Nei, men det er slik som ikke glemme.
1: Dette kommer jeg aldri til å glemme. Det var derfor jeg hadde litt moro til å sette det fast, og du... Og det, da vi hadde, var inne på dette ordtrykket, uryt, naukrin, det var det jeg skulle sagt. Så er du den mest naukrinne mannen jeg vet, og så er du en liten jævel.
2: Ja, men dette var ikke vondt, man.
1: Nei, langt ifra.
0: Nei, men da skal jeg sende deg helsing.
1: Ja.
0: Og det blir bedre til å Eva.
2: Ja. Tusen takk, Kjell. Det var koselig at du tenkte på søskenbarnet ditt da.
1: Ja da.
0: Og han, Terje, han kommer i parentes.
2: Ja.
1: Med spørsmålstegn over og under. Og Sibel, stakkar.
0: Ja, nei, de prater sammen. Og jeg har vel egentlig helsa til henne med, men jeg kan helsa en gang til.
1: Ja. Og så, kjenner du jo de andre som er med da.
2: Alle er etendur.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så det er ikke så lett å lure seg ungdom.

0: Nei.
1: Nei.
2: Så det litt få ein dei med da.
0: Ja.
2: Jeg sier dei, for det mye enklere.
0: Ja, ja. Ja.
2: Og så helsa jeg til alle kjente og nære. Og alle I telefonkatalogen, men det det ikke lenger.
1: Nei.
2: Da blir det 1881.
0: Google.
2: Ja.
0: Google trend. Og det.
2: Ja.
0: Det kjempetrivelig at du ringer da, Kjell, for å si det på den måten.
1: Nå begynner, ja. Nå begynner han til å tenke på hva han har sagt nå.
0: Ja.
2: Ja, har du ønskeplater?
1: Nei, vi har ikke det, men vi får ha mye fin musikk, vel?
2: Ja.
0: Vi skal komme opp åt det og spille ønskeplater, de Kjell.
2: Ja, men det, du ikke gjort å selge på Ingmars.
0: Ja.
1: Ingmars har vi ikke I kveld, rett og slett. Vi hadde det sist vi hadde program.
2: Ja.
1: Men det går vel an å finne en Ingmars.
0: Hun sier fiksa det, vet du.
1: Ja.
0: Har du et spesielt ønske, Kjell, så skal vi fine litt på det vi har pratet om nå.
2: Vestavind.
0: Vestavind er fin.
2: Den er veldig kjær.
0: Ja.
1: Enn det? Hvorfor, ja. Hvorfor det?
2: Nei, det vil jeg ikke fortelle jeg noen ting nå.
1: Nei.
0: Jeg vet det.
2: Ja.
1: Nei, men det bra det, at du får da sett meg på den vesta mi. Hege Rødland spiller den.
2: Nei, men hvorfor ikke hadde Ingmars da?
1: Og finn deg ikke.
2: Åh.
0: Men du finner Ingmars, Siv. Ta en annen da. Huldra på skogen, for eksempel.
2: Ja, for eksempel.
1: Det passer fint enn en kjelle oppi Åse. Ja,
0: kan man skreve det litt, ikke?
2: Ja.
0: Og så neste, og neste plate, vet du, den skal jeg røpe nå, det Hans Rotmo, så da må jeg si det, og til Kjell, nå. Tilgi meg og slepp meg inn. For jeg tilgir det alder.
1: Nei, nei. Og fikk du noe gjort opp denne kvelden?
0: Ja, men fått gjort opp så vidt.
1: Da. Ja, da.
2: Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da.
0: Men det var I hvert fall ikke så høyste kørg opp I flaggstongen, slik at du vet det.
2: Nei.
0: Har du fått noe svar?
2: Nei.
0: Jeg har spurt alle, men ingen som har gjort det.
2: Nei. Det sikkert noen som sa at det jævla moro. Nei, også veldig moro, mener
0: jeg. Ja, da, ja, da. Og da må
2: men
0: du da
2: bare... Men jeg tok det
0: Ja, du tok bare
1: det. Tok du ned?
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Så henger ikke der? Lenger?
2: Nei. Nei.
0: Men du, okay. Kjellemann?
1: Det skal jeg gjøre se etter når jeg kommer opp I Åsen en gang, så skal jeg se etter om det henger kørg I flaggstongen di.
2: Nei, nå henger det en vimpel der, og den har hanget der nå snart I 6 uker.
1: Ja. Ja.
0: Du har hatt lang ferie nå, Kjell.
2: Nei, nå hadde jeg... Jeg heftet meg bort med 14 dager arbeid, da.
0: Ja, ja.
1: Mm. Men det ble bra det, da.
2: Ja, jo da.
0: Og nå det bare en måned til du oppe at du der. Skal til skyte elg.
2: Ja, yeah. Det går fort.
0: Det går fort. Alt for fort.
2: Han skal ikke stunde tid fram, men det begynner til å nærme seg.
0: Ja da. Og du kommer midt ut I elgjaktet, så ringer du. Nei, nå jeg så leit.
1: Det tror jeg ikke på han gir.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Men tusen takk for at du ringte da.
2: Trivelig å høre dere, og jeg setter utrolig pris på at du lager radio, for du har en, ja nå helt jeg på sa noe stygt noe, men en veldig god kjemi, og lager en trivelig radio.
1: Takk.
0: Tusen takk.
1: Nå må jeg skrate, men det noe så.
2: Ja.
0: Men bli så bli, jo. Nei, da må jeg prøve så godt vi kan, og ikke det godt nok, så det noe godt nok lell.
2: Ja, det lyst varer det. Ja. Men jeg setter veldig stor pris på, men det er noe med at jeg kjenner ikke, og...
1: Det det.
2: Nei, men det er en god kjemi.
0: Ja,
1: det bra det.
0: Det går bra.
1: Det bra. Det gutt å høre det.
0: Kos deg I party, Kjell.
2: Tusen takk for det.
0: Det var
1: helse hytta, da.
2: Jeg skal helse hytta.
1: Ja.
2: Hun sa takk, og vi skal helse tilbake satt.
0: Ja. Fint, men da får du huldra på skogen.
1: Ja.
2: Fint, det. Ha en fin kveld, vi har.
1: Like måte. Ha det bra.
0: Hei, hei.
2: Hei.

0: Ja, det var Huldra på skogen det, med Ingmars.
1: Da fikk en Kjell ønske sitt oppfylt da, ja. For en skjeie.
0: Nesten i hvert fall.
1: Ja. Nei, men nå har det kommet inn noe helsing her, så jeg skal lese. Artig og hyggelig å høre på dikken. Nå leser jeg det som Wallers.
0: Ja.
1: Du er bra og utfyllende radioteam. Du er et bra og utfyllende radioteam. Tenkte naturligvis på min avdøde bror Arnfinn, og jeg hørte du Terje nevnte både Arnfinn og Terje som stikkord i rebusen. Du kjente vel i navnet gutt, og du hjelp henne og gjorde mye for henne hukk seg. Takk. Beste helsingen fra Jan Olav Brenden fra Oslo.
0: Takk for det.
1: Og så var det en helsing til. Kan du helse fra Julie Nygaard og Varg Lauhaug Rye Nygaard til sin pappa Simen? Vi er veldig glad i deg og gleder oss masse til Mallorca-tur neste uke. Hilsen til dere to i radioen også. God helg. Selv av deg som skal dit på ferie sikkert.
0: Ja.
1: Og så var det helsing til. Send deg helsing til naboen fra Venke. Og en helsing til, sende helsing ifra Paul, nei, til Paul fra Heidi. Var det der jeg tenkte å sende helsing til Paul fra Heidi? Ja.
0: Mm.
1: Ja, så kom det ei akkurat nå som lyder så. En helsing til Anne og Terje på Syndin. Vi sender fra store og små på skåleli med og ut av tenna.
0: Ja. Hva skåleli er?
1: Hadde mistet tennene at den gikk så opp i skåleli. Uffa meg, det høres ikke bra ut.
0: Og er det bare slik at det, når folk gjør en så god jobb som disse utgjør nå, og Randi er helt fersk på dette her, med å sende meldingen inn her, får det til.
1: Ja.
0: Som bare det.
1: Ja, ikke noe problem det.
0: Nei, det skal vi berømme folk før, og alle flinke,
1: ja.
0: Det er så bra, fungerer som bare det.
1: Det er veldig bra at Bjørge og Kristin er med og Randi, og så er det veldig bra at hun sier vi er i teknikken.
0: Ja, det er noe bare hun som er i teknikken, så
1: ja, hun er litt prøver å få laget noen.
0: Ja, jeg prøver så godt jeg kan, men det er bare for sent. Nei, men altså, det er, vi kan jo bare si det som sant, at det vi mangler folk i radioen, og spesielt teknikere.
1: Ja.
0: Og er det noen som føler seg interessert i det, så meld deg ikke hit, for at det får god opplæring til å si.
1: Ja, meld deg ikke til å si, for hun er utdannet nå.
0: Ja, ja.
1: Ganske så godt.
0: Og så er det at om det er frivillig arbeid, så er det kjempemoro å være i radioen.
1: Ja.
0: Det er det det handler om.
1: Og Siv synes det er veldig artig å sitte som tekniker, for da både ser og hører alt rare som blir gjort.
0: Ja, ja, ja. Ikke minst. Og så kan hun styres akkurat slik hun vil.
1: Ja, hun kan sette hos, hun kan stenge.
0: Ja, hun kan sette hos helt ut.
1: Ja.
0: Så nei, så det masse, jeg anbefaler alle som kunne tenkt seg prøvet av det, altså, for ja. Det er den byen av en eftag her i sending, så går disse teamaten, nå er jo alt kvart på 11, så nå skal vi snart ha siste oppgave med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nei, det er moro, og så er det veldig morosamt at folk tar kontakt med oss og ringer til oss og slik noe, det, og helsingen er veldig fint.
0: Ja.
1: Så det er veldig, er helt supert.
0: Og det begrenser seg selv med sendingen, og Siv kan ikke sitte her til kor fredag og lørdag og...
1: Nei.
0: Men hadde det vært flere, så kunne vi ha mer sendinger.
1: Mm.
0: Så det er alle velkomne som har lyst til å prøve seg.
1: Mm. Og så finnes det ikke farlig.
0: Det biter ikke engang, vet du.
1: Nei, altså, det er så mye som... Alle, altså, du trenger ikke gjøre noe annet enn akkurat det du er her for, liksom.
0: Nei. Det er det vi er her for.
1: Ja, men du sitter der, og jeg sitter her, og da er jeg sitter ute der.
0: Ja, nå skal Siv si noe, Atus. En som vil inn, ja, på luftet.
1: Ja, det er trivelig.
0: Da tek man imot med øftende øyro. Hallo.
2: Ja, hvis jeg tør å komme inn, så.
0: Du tør å komme inn.
1: Det, jeg lurer på det om du er såpass redd at du ikke tør det.
2: Jeg er Simen Andersen og Sørsby,
1: ja. Simen Andersen og Sørsby, ja. Det hører jeg på det, at det var du.
2: Ja, det er jo koselig å ringe på og si hei en gang imellom.
1: Ja.
0: Du er like positiv hele tiden, du.
2: Det var dine ord, det ikke jeg så sikker på.
0: Ja, men i hvert fall det, kjenner det da.
1: Ja.
2: Ja, men altså, skal du ringe inn, så skal du bare bli og hyggelig når du ringer inn på radio, eller så kan du la være.
1: Helt enig.
0: Da har du helt rett i.
1: Det må jeg nok si med enig i, faktisk.
2: Det går an å si fra på en hyggelig måte, men å være sur i grettene, det gidder vi ikke. Nei. Da holder jeg meg helt, da legger jeg her litt, da slår jeg av radioen da.
1: Ja, helt enig.
0: Det var reinhårig prat. Men jeg er helt sikker.
2: Nei, men det er jo koselig å ha tilbake valget, så jeg håper at det kommer folk etter hvert som kan bli med oss, og at vi kan få sending hver fredag, og det er litt rart at ikke skal ringe oss og se det. Det er ikke en sending, det savner de som sendingene hver fredag.
0: Ja.
1: Hadde vi enda hatt litt flere folk å spille på, så hadde det vært veldig greit det.
2: Men det er altså, det er en trøst. Dere er ikke den eneste radiokanalen som sliter med å få folk.
1: Nei, det er mye, det vet jeg.
0: Det er dessverre slik når det handler om frivillig dugnad, får man nesten kalle det, så er det ikke så litt.
2: Ja, så men det kommer litt an på lytterinteressen, og du,
1: ja.
0: Nei da.
1: Vi prøver han å være oss selv, men da med mye tullprat.
2: Ja, men vi skal ha det moro. Vi skal ringe på radio, så skal du ha det moro.
1: Ja, det er akkurat det. Men du, Simen, har du peiling på hvilken slags farge giraffen har på tunga si?
2: Er ikke det du?
1: Nei. Det er veldig rart det svaret, men det er sant, altså. Så det du må finne en annen farge.
2: Hvit.
1: Hvis den skal kalle det farge, nei.
2: Blå da?
1: Nei.
2: Oransje?
1: Nei. Det er motsatt av hvit, sier jo Siv.
2: Svart.
1: Ja!
0: Det var jo, ja.
1: Yippie!
0: Du kom frem til det.
1: Ja, da får det til, vet du. Men så må jeg stryke til den da, så ikke jeg spør en gang til. Sånn, og så, hva du vil helst ha da, er det samme du spør du om?
2: Ja, det ta hva som helst, det er jo bare moro dette her.
1: Ja,
0: det er akkurat det. Simen Altheten da.
1: Ja. Vet du hva slags nøtta som blir brukt i marsipan?
2: Det er ikke det valgnøtter?
1: Oi!
2: Marsipan, det burde jeg vite.
1: Ja,
2: du har spist så mye marsipankake.
0: Ja.
1: Du har sikkert etet marsipan.
0: Han et mye marsipankake sin.
1: Ja.
2: Jeg har en hver søndag, jeg har en marsipankake.
1: Ja, det er rett riktig.
0: Hvor søndag?
1: Unnødig det.
0: Kan jeg da få vare med i hvert fall Anna hver søndag og etet marsipankake, så er jeg fornøyd det.
2: Det
1: begynner på M. M.
2: Ja, og det der...
0: Hva de har i risgrauten juleøften? Som du kan finne og vinne noe? Nå kan du vinne en marsipangris, vet du, hvis du får den i grauten.
2: Ja. Nei, husker det.
1: Du kan finne noe annet med...
0: Nei, men han må frem til dette.
1: Ja, greier det
0: nok. Jeg begynner på M og slutter på andel.
2: Hva sa du for
0: noe? Jeg begynner på M...
2: Mandel?
0: Ja.
2: Det er mandel.
0: Denne tror jeg ikke du får lødd for, egentlig. Men.
2: Mandelen har jo også noe med tanga og svelgen å gjøre. Mandelen har jo litt med svelgen.
0: Ja, men har jo mandla.
1: Ja.
0: Noen har fjernet deg, sikkert. Ja da. Men det var mandel da.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om noe litt annet da. Det er litt morsomt slik rare svar. En rare spørsmål, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Men... Hvor mange sider består en sirkel ta?
2: Er ikke det tre?
1: En sirkel?
2: Ja.
1: Jeg har ikke sett en sirkel med tre.
2: Nei. Nei, det er to da.
1: En runding, sier jo Siv. Du må tenke en runding.
2: En runding. Fire.
1: Oi.
2: Mer.
1: To er det.
2: Ja, ja, unnskyld.
1: Nei, nei, det er ikke noe å unnskylde det for det.
2: Det er to sider, ja. Det er, ja. Ja, det er det gode om du sier.
1: Ja, det var det, vet du. Ja, nemlig. Men så, vet du hva den ene veggen sa til den andre?
2: God dag.
0: God dag, mann økseskaft.
1: Nei, det sa han ikke.
0: Dette var ikke lett.
1: Neida. Jeg kan hjelpe deg litt, vet du.
2: Ja.
1: Kan du tenke deg hvis det en som går langs en vegg, og så skal han runde et hjørne?
2: Nå skal vi snu.
1: Ja, da, vi møtes på hjørnet.
2: Ja.
1: Var det morsom nå, eller?
2: Ja, ja, det er gøy det var.
1: Du kan få et til da, så blir det siste. Hva slags ball er det som ikke kan sprette?
2: Det er en tennis.
1: Nei, det foregår mest om vinteren.
0: Å ja.
2: Og det er snø.
1: Mm.
2: Det er snøball.
1: Snøball, ja. Riktig.
0: Det er vanskelig å få til sprette.
1: Den nytta det ikke å få til sprette. Nei, men dette ordnet seg det, Simon. Du får tre radioler, du.
2: Ja, ja, ja, men dette er bare moro. Det er jo bare moro.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, og så er det så morosamt, og så spør jeg deg, for du synes slik det er artig, du ser jo.
2: Ja, men du lærer noe uansett. Ja, det gjør du. Jeg er inne på en rad og spørsmål. Du snakker med folk, du snakker med telefonmakten, programmet, ja. Produsenter. Du lærer noe av hver radiosending du er med på.
1: Ja. Det er akkurat det den gjør. Du har skjønt det, du, Simen.
0: Du er en fornuftig
2: mann. Jo, men det viktigste er at folk er blid og hyggelig, og at man kan ha en god dialog.
1: Ja, helt enig. Og her er det ikke noe trøbbel med det her i Valders Radio.
2: Nei, jeg har ikke opplevd det.
1: Nei.
0: Men har du noe helsinger?
2: Ja, jeg sender en hilsen til Astrid, og så Ivar og Judith, og så til han... Kåre Nyhagen, han Vålinga-supporteren vår.
1: Ja.
2: Ja, så hvis Solveig Grine og katta er på Jevnaker er i boksen, så sender jeg hilsen til dem også.
1: Og spesielt til katten, da.
2: Ja, men han ligger jo bare og sover, så han vil ikke snakke med, men jeg ringer sånn.
1: Nei,
2: men da får dere ha en riktig god sending videre, og så regner jeg med mitt høresvelde i løpet av året, tenker jeg.
1: Det, og ja, da.
0: Det er det med.
1: Vi er nok her, at vi er snart, vet du.
0: Vi er i gang, at nå, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja, men vi får lykke til med resten av sendingen, så er det bare, og så håper jeg det er flere som ringer inn, og jeg tror jeg håper det er en til som dukker opp.
1: Ja, det er bra det.
0: Men du får ha rett i god helg da.
1: Ja.
2: Men ikke så. Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Nå er det vel det trekt den altså.
1: Det er nok.
0: Kan man kjøre ut den nye?
1: Ja, det kan vi gjøre. Altså oppgave nummer tre.
0: Hva er det sjefen vår sier?
1: Hun sier til telefon.
0: Ja.
1: Oppgave tre, den er trekt.
0: Ja. Og trea ble høstfarger.
1: Ja.
0: Og jeg sa noe egentlig hva Karlsen drev med, det var jo sjakk.
1: Ja.
0: I en setning.
1: Han er god i sjakk, han sa du.
0: Han er god i sjakk, han sa du. Skal jeg sende ut et telefon? Nå tek med den først.
1: Ja.
0: Hallo.
3: God kveld, godt folk.
0: Hei.
1: God kveld.
0: Det var en kjent røst.
3: Ja, det var den som Simen etterlyste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det jeg regnet med. Men du får nå presentere det, Lell.
3: Og det var rett og slett den som Simen etterlyste, som var foran meg her. Jeg heter Selina Rødqvist fra Sandefjord.
0: Yes.
1: Det gir du, vet du.
0: Vi har folk fra alle landsdeler nesten, vet du, med oss på Valdres Radio.
3: Ja, ikke sant? Det mangler bare Svalbard.
0: Nå er det kun Svalbard som mangler. Men ja. Det kommer visst utover høsten.
3: Ja, det går vel sikkert an det også.
0: Ja da.
3: Hvis det er noe nett som fungerer der oppe.
0: Ja da, nei, men ja, da. Det er nok det.
1: Det går nok bra, ser du.
0: Vi får sende en drone med noe signal oppover også.
1: Drone er forbudt det nå.
0: Ja, det blir det.
3: Ja, blir det.
1: Det går ikke an.
0: Men Eva har vel noe oppgaver at det hun tenker.
1: Jeg husker ikke hva du likte best, Celine.
3: Nei, du kan ta hva du vil.
1: Ja, da prøver jeg med det.
3: Det er gøy, det er gøy,
1: Simen
3: fikk.
1: Ja, kan du få noen slike da, vet du. Det går fint.
3: Mandel er en nøtt, bare så det er sant.
1: Ja, ja. Du får ikke det spørsmålet.
3: Nei, det er jo greit, men jeg er rett og slett datter til en koks, det er bare sånn for.
0: Ja, da vet du hva en mandel er.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Kan vi se. Takket være meg, er det mulig å se gjennom vegger? Hva er jeg for noe?
3: En vindu?
1: Ja!
0: Selvfølgelig er denne greide ikke i.
1: Helt riktig det. Hva er det lett å havne i, men vanskelig å komme ut av?
3: Det er veldig lett å havne i søla, men det er veldig vanskelig å komme ut av den igjen.
1: Ja.
3: I hvert fall i myr.
1: Ja, ja. Men det var nesten så det kan brukes det med, altså, Celine, for jeg kan si det, hva det er for noe. Det er trøbbel.
0: Ja, men det hun var jo inne på det.
1: Det er litt
3: jo, men det er, ja, men det er jo trøbbel til å komme ut av, ja, ut av, ja, ja, myra, da.
0: Er du i søla, så har du trøbbel.
3: Så ja, da har du skikkelig trøbbel.
0: Så denne har du helt innertid på,
1: synes jeg. Den er veldig grei, den er god. Kan vi se. Ja, hva har tenner, men kan ikke bite?
3: Saksa?
1: Nei. Men det er noe som du bruker på deg selv.
3: Hengte på sin tannbørsten, men
1: nei.
3: Tannbørsten var vel, da. Men hår kan man ha til.
1: Ja, ja, ja. Det var akkurat det jeg ventet på, skjønner du. Så det var fantastisk.
0: Jeg bruker den til kleie med hugget.
1: Nå har du jo greit tre spørsmål, du. En svar. I hvert fall.
3: Ja.
0: Du er flink.
1: Ja, veldig flink er du. Så da har vi prøvd noe nytt i kveld.
3: Det er gøy ja. Med sånne her.
1: Ja, absolutt.
0: Du har vel noe å helse til, du, skjønner
3: jeg. Jeg tenkte jeg skulle sende en hilsen til Tom og takke for den hilsen Simon og jeg fikk i sted, og takk for sist, for lenge siden.
1: Mm.
3: I så spart.
0: Ja.
3: Og så hilser jeg til Simen da, som var foran meg.
1: Ja. Bra.
3: Og til Eva da.
1: Tusen takk.
3: Jeg kommer til å ta en liten prat med deg etter hvert, men ja.
1: Ja, det kan du gjøre.
3: Mm. Ja, hva skal vi gjøre for noe da da? Sende hilsen til alle enn hver,
1: kanskje? Ja, alle i radioen, for eksempel.
3: Ja.
1: Ja.
0: Men du vet, har du sendt til alle enn hver, så har alle fått hilsen,
1: ja,
0: og det
1: da,
0: er ikke verst.
1: Ja, det går så bra, Celine.
3: Ja, ikke sant, da.
1: Ja, jo. Helt enig. Ja, men det blir supert.
3: Den er gøy.
0: Du får ha en riktig god helg da.
1: Da snakkes vi snart igjen.
3: Det gjør vi nok.
1: Yep. Ja, ok.
0: Hei, hei, hei.
1: Ha det bra.
0: Hei.
1: Ja, så bra.
0: Det er det siste oppgave I kveld da.
1: Ja, den kan du ta, vet du.
0: 4A. Til Norges fylke det bare ett som ikke har kystlinje. Hvem fylke det? Og I hvilken slags matprodukt lager med en kinne? Hvilken slags matprodukt lager med en kinne?
1: Det rett ikke det.
0: Og dette et til god dag.
1: Ja.
0: 4A og 4B, den trekker med cirka kvart på 11. Nei, kvart på 12.
1: Ta deg en gang til, du.
0: Ja, da. 4A. Av Norges fylke... Jeg får ta det på bokmål, da.
1: Ja.
0: Av Norges fylker det bare... Jeg greier ikke å prate bokmål. Av Norges fylker det bare ett som ikke har kystlinje. Hvem fylke det? Og 4B. Hvilket matprodukt lager man med en kinne?
1: Ja. Spennende dys. Spennende, du.
0: Ta og prate byspråk.
1: Ja, du ikke nok
0: til. Jeg vil ha synge.
1: Skal jeg lese opp vinnerattene, da?
0: Ja.
1: På oppgave nummer 3. Skal vi se. Så må jeg skrive inn deg som har ringt, og det mange, det.
0: Mange,
1: ja. Det spørs om du skulle ta litt musikk, da, mens jeg skriver inn
0: det. Vet du, da tek med å høre på en Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Tilgi meg og slepp meg inn, sa han.

0: Ja, tenker du på meg iblant? Det var en sang som Skandinavia spilte.
1: Og var det Skandinavia, du?
0: Skandinavia.
1: Det lurer jeg litt på, men...
0: men jeg lurer på om jeg skal lese opp vinnerrettene på den fjerde...
1: Ja, for nå har du fått skrevet opp alle.
0: Ja, tre av oppgaver.
1: Ja.
0: Det er
1: litt tidlig å lese opp på den fjerde, for den går nå.
0: Men jeg hadde jo greit det. Jeg hadde greit å lese opp.
1: Hadde det?
0: Ja.
1: Dugger det, dugger jeg.
0: Ja.
1: Lese helsningen først i sjefen.
0: Det var en helsing som har kommet inn nå. Og det er fra Ivar Leine. Kjempestas og høyre stemme av Terje Nysvind i Radio Natt.
1: Å nei, men...
0: Men han sier ikke noe om meg.
1: Nei, men...
0: Nei, ja, Ivar!
1: Jeg sier noe tusen takk for at du synes det var trivelig da, Ivar.
0: ja. Og det går så bra. Nei, men da skal jeg lese opp vinneraten. Og svaret på den 3A, det var høstfarger, og 3B var sjakk.
1: Ja, da.
0: Men det har jo du sagt før.
1: Jeg svarer på det, så...
0: Ja. Nummer 472, Anne-Lise Johansen. 73, Brynhild Rundbråten. 74, Julie Nygaard. 75, Annie Hatlenes. 76, Lina Håvi. 77, Knut Håvi. 78, Nils Grøv. 79, Eli Kari Kirkengen. 480, Bjarne Strande. 81, Ella Eriksen. 82, Erik Eriksen. Hei på dikka. 83, Kari Brattrud. 84, Bjørg Bakken. 485, Einar Nordstad. 86, Kirsten Norderud. 87, Anne Kirsti Toverud. 88, Lisbeth Heggemon. 89, Helfrid Tvenge. 490, Jenny Tvenge. 91, Kim Tvenge. 92, Kjell Otto Tvenge. 93, Jorunn Mo, 94, Sven Bredesen, 495, Anne Kirkengen Bergheim, 96, Inger Anna Lysthaug, 97, Knud Småladen, 98, Liv Grønbrekk, 99, Per Ingar Rakbjørg, 500, Siv Monika Onstad, 501, Inger Hagaseth, 2, Ola Hagaseth, 3, Anne Hemsing, 4, Erik Rustad. Ja, det står Rustad, ja. Synes det står Rustad. 505, Knut Morten Nyberg. Og så var han Kjell Gunnar inne her på spørsmål, og han får...
1: Huset.
0: Kjell Gunnar Huset, ja, selvfølgelig gleiten der.
1: Ja.
0: han har etternavn.
1: Han har det, tror jeg.
0: Kjell Gunnar Huset får lødd nummer 50678. Og så Simen Andersen, han var inne og fikk spørsmål, og han har forluddet på 509-10-11. Og så ringte hun Selina Rudqvist og ville ha spørsmål, og hun får da rett, og fikk rett på alle tre. Så da får hun 512-13-14. Gratulerer til dikken alle.
1: Og så har jeg etterlysning.
0: Har du etterlysning?
1: Jeg har mistet han Jørgen. Han inn min. Er det noen som har sett den han i etten der? Ja, så ringer det 61 35 99 70 hvis du har sett han inn min. Nei, da har han nok opphett inn både til grevling og hunda og
0: ikke alt slekt.
1: Jeg mistet to han av de siste.
0: Nei, uff da. Og mistet minste meg?
1: Både Jørgen og Nola.
0: Uff da.
1: Men så har jeg tegn da, så jeg kaller opp at dette er Jørgen junior.
0: Ja, det er en junior, det.
1: Ja, han er litt rar, han er så liten.
0: Ja, ja, men han kan være god for det.
1: Ja, han er støff.
0: Ja.
1: Men han ble skadet en dag.
0: Uff da.
1: Så går det å halte litt. Du har hørt om en halvt høne, men jeg har aldri sett en halvt høne. Nei, det er slik det da. Bor i ødemarken og har dyr, så.
0: Slik er det. Og hvis han ikke har deg inngjert, så vil det
1: være. Og da går det løs, vet du.
0: Da gir det, vet du.
1: Men er det noen som har sett en Jørgen, så får du ringe. Han lyer til med navnet sitt.
0: Du får ta opp at siste oppgave, du.
1: Skal jeg gjøre.
0: Ja, gjør det. Ja.
1: Det var bare etterlysning slik på
0: tampen. Så drikker kaffen min.
1: Av Norges fylker er det bare ett som ikke har kystlinje. Og det er for slags fylke. 4B. Hvilket matprodukt lager man med å kinne? Det var godt sagt.
0: Det var veldig godt sagt.
1: Hva du får ved å kinne?
0: Mhm.
1: Det var godt sagt.
0: Det er ikke noe vits i at jeg kinner motoren.
1: Nei, det er tull, for da blir batteriet tomt. Dette var snakk om et matprodukt.
0: Det var det.
1: Og vi har det på bordet etter hver dag, de fleste tog.
0: Ja. Jeg har det ikke på bordet, jeg har det på noe annet.
1: Flyskrekk er det gruppe som heter.
0: Ja, den er kul.
1: Spill en enkel melodi.
0: Ja.

0: Så er det jo Siv der påstå det at den har nytta det ikke spela, men jeg er sikker på at den går an å spille.
1: Altså, spill en enkel melodi.
0: Ja.
1: Denne var ikke enkel.
0: Denne var enkel.
1: Den var fine.
0: Sånn er det.
1: Ja da. Men, ja da, nei da, så. Det er det jeg sier, vet du.
0: Og det er det jeg sier, vet du.
1: Vi har så lite vi skal ha sagt, med at det...
0: Nå, ja, vi har mye vi skal ha sagt, men vi kan ikke si alt alene.
1: Nei, i hvert fall ikke enkelte ting.
0: Neida.
1: Vi har lett for å si stygge ting, vet du.
0: Nei.
1: Som ikke høver seg på luftet, da. Det er ikke stygt, men det er ikke alt som høver seg på luftet. Så jeg lurer på om vi skal rett og slett, skal vi ta opp at den er siste så vidt den?
0: Gjør det, og så tenk meg å spille den her gammeldom.
1: Jeg synes jeg akkurat har sagt opp at den er, men vi sier det nå. For ja, siste da. Gang i dag.
0: Siste gang?
1: 4A, så jeg består til 4 bukser. Nei, det var ikke sant. Nå tullet jeg seg, vet du.
0: Nå er det kvelden.
1: 4A. Av Norges fylker er det bare ett som ikke har kystlinje.
0: Du klarte det, du.
1: Hvilket fylke er det?
0: Ja.
1: Av Norges fylker er det bare ett som ikke har kystlinje. Og nå heller på så det svaret. Hvilket, og 4B, hvilket matprodukt lager man ved å kinne med ei kinne? Ja, men jeg synes dette har vært ganske utfyllende.
0: Ja.
1: Og dette er egentlig noen må ha nesten.
0: Du vet du skulle være programleder, du vet.
1: Jeg skulle være professor i.
0: Ja, særlig det da.
1: Du, det er hvordan det står her, Eva. Leidulf, er det det? Leidulf.
0: Mm. Hvor hen du pekte nå?
1: På neste melodi.
0: Ja, den Leidulf Hafsmo som skal spille Gammeldon.
1: Ja, Gammeldon med Leidulf Hafsmo.
0: Hafsmo.
1: Ja.
2: Det første universitetet gikk på, det var en

hørte og han det bra. Og allting var varme og stillferdig fred, og det var ingen som visste hvor jeg var. Med en følelse av utviska tid og rom satt jeg nesten andaktig og tenkte meg om, og i stillheten roen

0: Ja, mycket sant innan jag går upp.
1: Ja.
0: Och det var inte ingenting så att sitta på en ute då och se på lektyre. Och med dörr upp och se på månen. Och...
1: Det var liksom, ha dörr upp och se på månen.
0: Ja, och så är det ingenting som då reiser sig upp att se ner i höl och se på den skunten la. Det var inte ingenting så är det lika.
1: Nej.
0: Då har han liksom syns han har gjort något för samfundet.
1: Ja.
0: Telefon, ja.
1: Ja. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja.
1: Hallå.
2: Hallå. Det er en Torgeir Brobakken fra Snartingvern.
0: Hei, god aften.
1: Aften.
0: Eller god ettermiddag, er det vel nå?
2: Ja, ja, det begynner å nærme seg der, ja.
0: Ja da.
1: Det er ganske langt utover ettermiddagen.
0: Snertingdøl, ja.
2: Ja, Snertingdøl.
0: Ja. Det som jeg sier at Mahamus, folk fra det vide land.
2: Ja. Jo, jeg hører på deg så fort jeg på lufta.
0: Ja, det trivelig å høre.
1: Så bra, da.
2: Ja.
0: Jeg sløyter
2: alt annet den kvelden jeg var der fra
0: det. Ja, ja, ja. Det er stas å høre.
1: Ja, det er sett med høyt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ser du månen i stert? Ser du månen i kveld?
2: Nei, jeg har ikke sett noe etter han.
0: Så... Nei, det er jo ikke noe å se her.
2: Nei.
1: Kan ni få et navn og et fornavn og etternavn på det, for jeg rakk ikke skrive det opp.
2: Rakt du skriver meg Torgeir Brobakken?
1: Ja.
0: Torgeir Brobakken, ja.
1: Jeg har jo pratet med det før da, men...
2: Ja, jeg tror da at jeg har gjort det.
1: Ja, da.
0: Du har jo vært på tråda før, du.
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja, da.
2: Jeg har vært i det.
0: Ja, da.
2: Hardt å høre deg, ja.
0: Ja, takk for det. Hvis det var med, du mente. Hvis det var med, du mente.
2: Ja.
0: Jeg tok det til, vi.
2: Ja, ja. Nei, men det var deg jeg mente. Ja, det artig å høre andre, det ikke det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg er så ofte her i at det er nok...
2: Vi passer seg godt til sammen.
1: Ja, men det er gutt å høre.
2: Ja, nei. For i dag er det en kjempefin radio.
0: Hatt noen sendinger gjennom året.
1: Ja,
2: jeg vet du var med før i tiden, men lenge fra nå, var det ikke det?
0: Ja, begynner å bli noe. Åh,
2: ja.
0: Men nå er vi tilbake satt litt.
2: Ja, det høres veldig bra. Ja, det høres veldig.
1: Men hva du, Torgeir, vil ha, vil du fortelle deg historien, vil du ha...
2: Nei, det er veldig dårlig, altså, ja. Det jeg må ha noe lette spørsmål, men ikke noe, det er ikke vanskelig, veldig uttrykk.
1: Nei, du skal få slippe deg.
0: Du skal få noe utrolig lette spørsmål.
2: Ja.
1: Men dette her kan du, vet du, det er garantert, dette er så lett at tutetu, da.
2: Jeg håper det.
1: Hva slags hjelpemiddel brukes til å lokalisere fisketegner og måling på havdyp?
2: Ja, jeg har hørt det, men hva heter det? Nei,
1: jeg tenker på... Hva du sa?
2: Jeg har tenkt på å sagt laser, men der er det jo selvsagt ikke.
1: Nei.
0: Hvis du står ut på trøppet oppe på fjellet og huger, hva du får da? Kan være.
2: Han får jo veldig stygt.
0: Du kan høre det selv,
2: nå står det alle

0: Det
1: Ja.
0: kommer ut av ei buske.
1: Ja.
0: Det blir kallas bær.
1: Ja, jeg sa ja.
2: Ja, du kom fram til
0: ja. Du sa det, du sa ja. Det var ja. Helt i orden det.
1: Ja.
0: Men her er et spesielt ord, men det kan hende at du har hørt det, for hva er en pjekkert?
1: En?
0: Pjekkert.
1: En pjekkert?
0: Mm. Jeg kan si så mye at det er noe du har på deg.
1: Pjekkert?
0: Ja. Bestefar min, han hadde stikk. Han trengte å gå i det.
1: Buser rundt?
0: Ja, det er litt mer.
1: Er det en slik park, altså?
0: Ja, på en måte.
1: Utanpå fra?
0: Ja. Nå nærmer det nå. Det kan si at det er utanpå, da. Det kan jeg si.
1: Ja.
0: Men hvordan ser ut? Det vil jeg vite.
1: Ja, da vet jeg ikke om jeg kan svare deg på.
0: Nei. Men hvis det sier såpass da, at det er dobbelt kneppa.
1: Dressjakke?
0: Ja, det var det de brukte det til. Dobbelt kneppa jakke, det er en pjekkert.
2: Ja.
1: Ja. Akkurat. Ja, jeg vet det var noe dobbelt kneppa.
2: Joggo, hva du nemmer ved det, synes jeg.
0: Ja, du var det, vet du.
2: Du skal ha alle
0: Men du skal få kredit. Et veldig enkelt, sånn slik ekstra spørsmål da.
1: Ja.
0: Ja. Hva av disse øyene er Norges største? Er det Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya?
1: Oi. Akkurat geografi er ikke mye sterke side, men oppe på Svalbard.
0: Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya.
1: Jan Mayen da. Det sitter da som har vært Bjørnøya.
2: Ja. Ja, men han sa jo Svalbard først.
0: Ja, sa du Svalbard?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja, for det er det.
2: Hva følger med timen, Eva?
0: Hørte ikke det.
1: Ja, jeg sa Svalbard,
2: ja. Ja, ja,
0: ja. Men da er det jo ingen sak. Da har du fått deg lødde du skal ha, du.
1: Ja.
0: Så da er det vel. Nei, beklager at jeg hørte du sa det, da.
1: Ja, ja. Nei, men det går helt fint. Det går helt fint.
0: Det er i hvert fall Jan Mayen.
1: Ja.
0: Nei, Svalbard, nei.
1: Ja.
0: Nå begynner jeg til snart til byggvelden, tror jeg.
1: Begynner å bli kveld for deg nå.
0: Ja. Nå sitter jeg her i ganske mange timer.
2: Nå, det er ikke lenge.
1: Ja, nei. Det er tilgitt.
0: Ja, det er bra. Takk skal du ha. Ja.
2: Det beste i livet er å bli tilgitt.
1: Ja, det er jo det. Nei, men takk for at du lager en kjempefin radio. Jeg synes det veldig synd at du ikke er der oftere.
0: Ja.
1: Jeg skjønner problemet.
0: Ja, det er bra det da.
1: Ja.
0: Vi skulle gjerne vært her så ofte vi kunne, men det...
1: Ja.
0: Vi får håpe på at det blir bedre utover etter kort.
1: Vi får satse på det.
0: Ja.
1: Satse på det. Det hadde vært veldig artig.
2: Ja. Men i denne dataverdenen så skulle det... Tror det kom til en gang teknikeren, så...
1: Jeg skulle tro det, men...
2: Ja, det går nok år før det er den oppe, nesten.
1: Ja, det er ikke...
0: Hvis det går like det ikke... mange år som å si ved noe, så da blir det et trått arbeid.
2: Ja, brukte,
1: ja det gjør det.
2: Brukte, jeg brukte nok år før det er den oppe, henne.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, men det er kjempetrivelig at du er med. Da.
0: Vil du sende noe helsinger, slekten?
1: Nei, jeg har ikke så mye kjent folk om jeg aldri røpte, men jeg må sende og stekke radioen da, alle sammen.
0: Det sier vi takk til. Tusen takk.
1: Ja.
0: Og så må du ha takk for at du ringte, og så må du ha god helg.
1: Jo, takk i like måte, og velkommen tilbake, jeg tenker takk.
0: Takk, takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Hei, hei.
1: Ha, hei, hei.
0: Ja.
2: Det gikk en liten engel.
0: Gjorde det det?
2: Ja. Over Pardisfjorden. Det står ikke her, men... Thomas?
0: Det kommer en telefon, tror jeg.
2: Telefon,
0: ja. Ja, jeg tror jeg, men...
2: Nå er jeg spent. Nå er jeg spent på hvem som ringer så sent. Og vet at vi er her.
0: Så sent? Ja, men skal jo være til 12, da, ja, så det er jo mulighet til.
2: Men det er så trivelig at jeg vet at vi er her.
0: Ja.
2: Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
2: Hei, hei.

0: Hei, hei du. Nei, men var litt med dreiv og så så at de var ganske sikre på om jeg har sett en Jørgen. Da.
1: Har du sett en Jørgen?
2: Har du sett en Jørgen?
0: Ja. Ja, men jeg tror vi så den her I kveldingen.
2: Åh!
0: Ser du? Men vi ikke helt sikre da, men det var noe egentlig... Det var noe egentlig kane som forsvann for det.
1: Ja, for det ikke alle mange etter deg, tror vi.
0: Nei, det vil jeg tro hvis
1: men,
0: du
1: har
0: hatt tak I en så...
1: Hvor du har sett den hen?
0: Nei, vi har sett den til fjellet, borti Vestfjellet.
1: Borti...
2: Ja, det tror jeg.
1: Da må du ha hatt sjus dit, da.
0: Ja, nei, han kan ha hatt sjus, det ikke mulig det, men etter så jeg forstand det, så hadde han, hvor tid var den borte?
1: Å nei, det var den, hver så jeg vet
0: ikke. 20 år.
1: 20 år siden. Da begynner vel å dreie som en mannsalter nå.
0: Akkurat.
1: Ja,
0: nei, jeg hørte han. Nei, det var etter jeg hørte så kunne han ha vært borte før I gang, men det stemmer sikkert ikke det.
1: Nei, ja. Ja, det kunne han nok stemme det.
0: Ja, da.
2: Ja, men da har du funnet ut konen da.
1: Nei, men det var artig å vite hvem med harmus på tråden nå.
0: Men det bør du høre.
1: Det høyre jeg, men du skal presentere deg selv.
0: Ja, det en Jon Bertil.
1: Ja, god aften.
2: Ja, det jeg synes det var noe kjent, men det stemmer,
1: vet du. Jeg synes det var litt rart at du så denne hanen helt oppi der, men...
0: Nei, men det ikke umulig, tror du, for nå jeg med på fisketur. Jeg og en til deg som var med I førrige helg, da.
1: Ja, vel.
0: Og bror, da, som vi har, hvis vi sitter litt utover kvelden, så ser vi meg helt sikkert.
1: Ja, ja, det tror jeg med, men kanskje det var deg som tok henne med seg, da.
0: Det kan være at han koksoppe på
1: ham. Jeg har en liten mistanke om at du driver og eten Jørgen I kveld.
0: Nei, men gjør det ikke, for han ikke, han ville ikke kokkulere, han har drevet forhåpentligvis noe gammel, gammel, gammel.
1: Oh, ja, ja.
2: Ja, men det var ordentlig, ordentlig trivelig at du ville ringe til oss da, Jon Bertil.
1: Ja.
0: Ja da, men det var jo, jeg hørte litt hvem det var da, vet du, så da klarer de ikke, halve helt kjapt.
2: Og du var, ikke så nervøs akkurat da når du ringte og
0: nei.
2: Vet ikke hvem du pratet med.
0: Nei, det var nok det, så ja, skal vi se.
1: Det ikke så uendelig lenge jeg pratet med det heller, så man satt med ved...
0: Nei, da, det det heller ikke.
1: Nei, og når hun og jeg satt men, ved kjedene mitt, vet du.
0: Ja, ja. Det stemmer,
1: ja.
0: Stemmer det. Var det veldig lykkert, Martin?
1: Sett ut nett, vi ville ha fatt I noe rompetrøll, men det var vanskelig å ta I et grommeska nett.
0: Ja, men det det vi driver med nå, synes som vi har sett ut hele storsjåen, egentlig.
2: Ja, da blir det bra, når du har sett ut
0: 30 nett.
1: Ja, det har 30 utsett, ja.
0: Ja, ja. Fordi at han både Lensmann Madsen, han noen foreldre, altså. Det mulig en høyre på, så ja, ja. Da får jeg sikkert høyre I mørk.
1: Han får håpe deg da.
0: Åh, ja, egentlig. Ja, ja. Han er Månsen, han ute på Svalbard.
1: Så han er bare der, ja.
0: Han på den største høy.
2: Ja.
1: God, den Rune så med det oppi der da.
0: Ja, han broderen.
1: Han broderen, ja.
0: Og så den nærs sønnen, men han har lagt.
1: Han har lagt. Han har lagt henne. Ja.
0: Ja. Han skal vekkjus, men...
1: Ja, ja, ja. Han skal vel oppvist på dagen.
0: Ja, men vi tok på å ta på sånn gående.
1: Det får ringe da I morgen hvis det har vært mye fisk, så.
0: Man ser det. Men det jo så tidlig, vet du, man har så mye gående, så man må ta det I to vendinger. Ja.
1: Men det får kose deg ikke med Jørgen, da.
0: Vi skal gjøre det, ja. Men jeg tenkte kanskje, jeg lurer på om jeg kommer... Jeg har en historie, men det lenge siden jeg
2: har tatt, ja, så
0: jeg kunne
2: kan...
0: prøve.
1: Ta den, da. Det vil du.
0: Nei, ja, men det var, det handlet faktisk om en Jørgen, men det var på en gard som far hadde kjøpt seg en ny traktor. Og så hadde han tre sønner. Og så der hadde det seg godt sånn, da hadde han også kjøretøy der med. Og så hadde han det var fælt I Fålsund etter det hadde seg gjort han da, så var det en dag så kom han der minste mann, han hadde da kjørt rundt, fått rundt sykken sin. Og nei, nå tullet jeg litt, det var han eldste som kom først, han hadde fått rundt motorsykken sin, så det var noe galt, og så lurte han på om ikke far skulle hjelpe noe penger, og sånn fikk ordnet han av sykken, motorsykken. Nei, sånn, men far, at du får nok vente til for å betale traktoren min, sånn, så du får nok gå så lenge. Ja, så han lagde noe slåss I til rommet I, og så kom han mellomst, han hadde nå fått sunten. Det var en moped det, som hadde fått sunt han da, så noe lignende. Så da pekte han sammen beskjeden han med, at han fikk ikke gå, sin far fikk betalt traktoren sin. Men så han der minste mann, han kom med Torsland, han hadde fått sunt tre og sykken sin han da, så han lagt noe gå, sin far fikk betalt denne traktoren. Men så kom han det minste, han gikk forbi hønehuset. Og så der fikk han se at han inndrev og så bygste på en høne, liksom. Så fyrer i fauk, da. Tusen at det var litt faen, så gikk han så sparket han inn til høna, så sa han at «Nei, jeg kan jo gå du med til, for jeg har fått betalt traktoren sin». Ja. Så da var vi inne på han og hun
1: Vi var rett og slett inne på Njørgen der
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja da.
2: Det bra
1: Denne...
0: Just da
2: Men skal jeg bare skrive Jon Bertil Skal jeg ikke skrive noe etternavn noe, noe, da?
0: Nei, jeg har ikke det lenger Jeg har ikke etternavn
1: lenger Nei, jeg har ikke det
2: lenger Nei, jeg, ikke det lenger,
0: jeg har ikke
2: Nei, akkurat
0: Jeg har noe å vinne på det nå Jeg tror ikke at jeg har tatt ganske mye på ting så. Mer på tid i vennene
1: Ja, skulle du nå være så uheldig å vinne så.
2: Ja Nei, altså, vi ja. Trekker en gevinst og vi ferdige her, da, så da
0: oh, ja. Trekker vi ut.
2: Trekker
0: vi
2: ut.
0: Da, da er det klart, da har vi skrivet på, ja, da har jeg etter dem.
2: Ja.
0: Og hører du nå i bakhild, sånn er kake, sånn.
2: Nei, det får du ikke.
0: Får du ikke?
2: Nei.
0: Nei, vel.
2: Men hva skal jeg skrive da?
0: Nei, nå skriver du etternavnet da.
2: Ja, men så si da.
0: Løvbrand var det vel da.
2: Du vet, jeg hukste ikke det, vet du.
0: Hukste ikke
2: det. Hukste på det at jeg begynner å bli gammel.
0: Ja, ja. Det, men det vil ikke skje.
2: Men du får, to lødd for denne historien. Men skal, vil du ha noen spørsmål?
0: Ja, jeg vet ikke hva man skal ha.
2: Ja da.
1: Gammel ord og uttrykk, vet du.
0: Gamle ordtrykk kunne vi prøve da, men disse to jo ledninger, så jeg vet ikke om det går.
1: Ja, men vi får ta noe fra land da, vet
2: du. Vi får se om det, det er noe
1: det.
2: Som...
1: Det gjør det på det ikke.
2: I... Ja, det Tøy, du kan ta dette, for du er best til å finne frem til dette, du.
1: Ja.
0: Og det, så må det ikke være bedre i fretten, var det også?
1: Nei, nei, ingenting i fretten der nede. Nei, men nå, nea til...
0: Nea til, det er mye som er nea til.
1: Ja, det er det.
0: Da må du begynne nea til, så, så ender du lenger opp, liksom, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Skal du ha mer forklaring?
1: Nei, dette er fint, det.
2: Ja, det er heldig.
1: Og da, over til, da?
0: Ja, da går det andre veien.
2: Møte oss på midten, da, sikkert.
0: Ja,
2: da.
0: Ja.
2: Ja.
1: I skømingen...
0: Skubbingen, det er over for her er det mort.
1: Ja.
2: Ja. Men da har du fått det du skulle ha, du.
1: Jogge var jo liksom flink og snill nå.
2: Alle får tre spørsmål.
0: Ja, ja, nei, men klarer nok flere, men det var bra dette. Det.
1: Dette er fryktelig like selv. Nei, nå, ja, du får få et til.
2: Du synes det er svært, dette.
1: Kviafull og like selv.
0: Det har vi vært både to, både jeg og du.
1: Ja, det er aldri sikkert. Og i morgen så dør kvia full av likeselle, da skal dra opp 30 nett, er jeg sikker på. Ja,
0: det begynner tablet. Man får begynne tidlig.
1: Mer kisen legges inn, altså.
2: Ja.
0: Her har man ikke løpt til å ha ut til mann en tørr, da vet du.
1: Men, nei, nei. Man må jo i hvert fall denne den løpt til, mener jeg, da.
0: Ja, det mener jeg. Men man ikke kan rekne, hvis jeg har ganget på skolen.
2: Nei, men altså, du vet at det er ikke så mye det hjelp, dikka.
1: Far.
0: Nei. Det tar man i hvert fall siden av denne kronen.
1: Du, Jon Bettil?
0: Ja?
1: Jonsen, nå, Monsen er kommet ned.
0: Den kommer ned?
1: Ja, nå er ned.
0: Ja, nei da, men da kommer han sikkert innom. Ja,
1: han nærmer seg Storfjorden.
0: Ja, men da kommer han innom.
1: Ja, han kommer over, mann. Nei, men det er kjempeflott, det.
2: Ok.
0: Ja,
1: da får du helse alle sammen. Også.
2: Takk for at du ringte. Laget litt morsomt.
1: Ja. Det trenger vi.
0: Just da, det går bra.
2: Ja.
0: Greit.
1: Okay. God helg og skitt fisk.
2: Hei, hei, hei.
0: Ligge med det.
1: Hei, hei, hei.
2: Ja da.
1: Nå er kvelden nesten slutt. Snart er det over.
2: Får du gi det? Det er ikke nesten slutt.
1: Ja, det er 20 minutter.
2: Men skal vi ta flesk og duppe, for eksempel?
1: Da er jeg redd for
2: det. Det var rundt over gutt.
1: Ja, du hoppet ikke over den da?
2: Jo, med vilje.
1: Med vilje, ja.
2: Ja.
1: Det gikk en liten engel, ja.
2: Med vilje.
1: Med vilje. Flesk og duppe, Plumbo, Steismen og Rune Rødberg.
2: Ja.
3: Faen i helvete, de har ikke flesk og duppe!

0: flesk og dupe noe, gutter.
1: Det lurer jeg på om vi får her nå.
2: Flesk og dupe?
1: Ja, nattmat.
2: Vet du, det er noe til likest de får, så det er flesk og dupe.
1: Det er så gutt.
2: Oh.
1: Ja, men det, vi får bare håpe på at det kommer noen og server hos flesk og dupe.
2: Men nå skal det sies at all mat er det beste jeg vet. Ja. Nå skal vi trekke.
1: Skal vi trekke? Trekke vekk?
2: 4A. Svaret på den vart innlandet.
1: Ja.
2: Den har ikke kystlinje.
1: Nei.
2: 4B. Hvilket matprodukt lager man med kinne? Det vart smør. Gøtt smør.
1: Ja.
2: Med gøtt da.
1: Ordentlig smør.
2: Ja, da. Så da var det alle konkurranser i kveld er over.
1: Ja.
2: Så da legger jeg vekk papiret.
1: Det kan du.
2: Og vi har hatt mye musikk enda, og nå kommer ja. Randi med boken med.
1: Randi med bogen.
2: Nå kommer Randi med boken. Du så flink.
1: Dette greide du veldig bra. Ja. Og det vi sa til deg.
2: Ja.
1: Så du vet det.
2: Så blir jeg for langt der, tror jeg. Det er bra.
1: Ja, men da kan jeg lese av vinneren.
2: Du var jo i radioen før, og Randi, men ja. Da var hun med meg på som programleder.
1: Ja. Det går nok bra, vet du.
2: Men dette, hun er støttekontakt i meg. Jeg er flere. Jeg har bare støttekontakt i.
1: Ja, men da, det ser bra ut, da.
2: Får lese deg opp, Randi, ja. Eva.
1: Jeg får lese det opp, og så skal vi trekke ut en vinner etterpå.
2: Ja. Vet du, ja. Da tek vi Superman fra Selbustrand med Arnsteins.
1: Jep.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var